0: дәрісті ярлайды. Сыныпта сәвірчалық білін түшендірсе, дәрістің кейін сырдышып етекләйді. Ула білім еткізгічілі. Шындақла, өз бетіліш оладыке ел башлық ұчыла. Бәзілі шәрдеке мектеп қорылырны қоғдап, оқтыш үстіде чонқұр ізініп, сүпәтіні өстіріп адам тәрбиелісе, бәзілер чәт, ирақ, езі кәнтілерге беріп, елтіз тартып, үмітке тирек болды. Яны бәзілер Алахида Маарыпның бірінші сепіде үнтінсіз чың тұрып, мейір муабеті білен қанытты сұнған пәріштілеріне қанатландырды. Уларның салах еті, іш орны әр қыл болсымы, кичіккені нұр арқылық мәш әлдәк еніп, әвлатмы әвлат оқуғычыларының кәлгісіге атылныш еліні еуретті. Оқтықчыларыны хөрмәтләш, Маарыпқа әхмият беріш, әзәлден байрамдыке бір жүмлә бәқт тіләш білалла чәкілініп қалмысын. Уны күнділік түшініш, хөрмәтләш вә капалетләндіріштә техму гәвділәндірішкә тоғры келеді. Оқтықчыларыны хөрмәтләш, Маарыпқа әхмият беріш стиліні чоңқұр елтіз тартқызып, шәкілвазлықны азайтып, әмәлі қоллашны көпірек қылыш. Әйіпләш вә қата түшінішіні азайтып, ішініш вә маслішіні көпірек қылыш керек. Оқытқышыларыны оқытуш қызметі білен қатыржам шұғылыныш, оқытуш қызметі білен қызғын шұғылыныш, оқытуш қызметі білен...
1: Нефтінің сүйік қам нефт кітабы, нефт айрыш химия санайеті деге есіл қам материал ішкерлікін тоныштырып мұндақ дейді. Бұқыл нефтінің сүйіклық тәркебі үйіқірі, епшқақ, қармай мадды мектары төвен. Тракторға қачылап бейбасты ішлеткіл болуды. Дүния бойынша нисбеттен қыз нефт мәсулаты есапланады. Халқарада адетте 4500 метрден аштыған құдық, чұңқыр құдық, 6000 метрден аштыған құдық, адеттен ташқыр чұңқыр құдық деп аталады. Бұл ел Хадысун Фумен нефтлікіде адеттен ташқыр чұңқыр құдықтың 25-і ішлеп чықырышқы кіріштіріліп, еңдің құрылған адеттен ташқыр чұңқыр қатламдыки ішлеп чықырыш ықтыдары 300 мүн тоннадан ашты. Джунгу нефі табиғи газ құрайы бұл ерді, еңдің 100 миллион тонны дәрежілік адеттен ташқыр чұңқыр көлемлік запас сақлаш районы етіштіріп, Тәклімакан құмлықының чұңқыр қатламыны чарлап ече сүретін тізлетмекте. Игілініше Тәклімакан құмлықыда сақылынып атқан нефі табиғи газ байлығы омуы мектары 17 миллиард тоннадан аштыған болып, көп қысым нефі табиғи газ 6000 метрден 10000 метргіч болған адеттен ташқыры чоңқыры яр қатламығы жайлашқан. Дөлетіміздің әң чоңқыр бұрғылаш рекорды вә әң чоңқыр бұрғылап нефі табиғи газ еліш рекордының әмісі бұ ерді ярталды. Джунгу нефет табиғи газ құрайы нефет табиғи газ етішіні тезлетіш үшін адеттің ташқыры чоңқыр құдық бұрғылаш сүретін тезлетіп, өткелігі ұжым қылышыны қанат яйдырып, ішкі ел ілгерке бұрғылаш сүретідің 30%-ін көпірек тезлетті. Тарым нефтілікке тәрәқият ішілер бөлімі Тайпын районы түр бөлімінің модері Лиу Шуэ Чин мұндақ дейді. Бұл ел адеттен ташқыры чоңқыр құдықны бұрғылап тәкшірішті 30 нәтші түрлік рекордыны еңілап, құдық бұрғылаш техникісті көп түрлік бөзші асылы қылдық. 8000 метр чоңқырлықтыке құдықны бұрғылаш дәуірейлікіні ұмуымы үзілік 100 күніге қысқартып, тарымның адеттен ташқыры чоңқыр қатлымыда нефет табиғи газ етішіне тізілетішке түрткі болдық. Яқын қиылардың бұян тарым нефтілікеді байқалған 85% нефт табиғи газ запсы адеттің ташқыры чоңқыр яр қатылымыды болып, әр елі адеттің ташқыры чоңқыр яр қатылымыды ішілеп шықырылған нефт табиғи газ мәсулат мектары эквиваленті 20 миллион тоннадын ешіп, дөлетіміздікі әң чоң адеттің ташқыры чоңқыр нефт табиғи газ ішілеп шықырыш басыға айланды.
0: Станцымыз қабірін. 2026 yıllık Jongo Xalqara Mulazimet Soda Yermengisi 9-cı ayının 9-cı günü Beijing Shougang bağçısında başlandı. Şinjandaki 26 orun ömek təşkilləb körgəzmigi qatnayışıb, Mulazimet Sodası tərəqqiyatının yeni nəticələrini mərkəzlik namayan qıldı. Jongo Xalqara Mulazimet Soda Yermengisi Şinjan Soda Ömiki Körgəzmi Supsada muhbir Körgəzmi Supsının layihəsiga Şinjanın rayon alahidiliki yuğurulub, kişilərinin köz aldıda namayan qılınğanlıqını gördü. Körgəzmi rayonunun məzmunuda yarqın nuqtalar mol bolub, xalqara əşya obroti, mədəniyyət, soda, sağlamlıq boyunca kütünüş sayahidi, təntərbiyə musabıqsi, özgəçə məhsulat qatarlıq böləklər mərkəzlik namayan qılındı. Bu yıl 3-cü

0: Аңлаватқаныңла 174 қатнат сәнәт радиосының.
1: Әттегенлік yollarыңызды біз әмірі программысы, қатырлық достылар. Әттегенлік yollarыңызды біз әмірі программымыздың Аптомобил клубы палетіге, намы құлақтың құлаққа еткен пұлыңызды тежайдыған Есіл Аптол Мұллигірін Аптоллары қатнашты.
0: Шында, андын мау Есіл тәміздәш жүріш палетімізге Ахмәрвайтның ке ұлыры, Ахмәрвайтның яғылыры, Ахмәрвайт гүріш, Ахмәрвайт ачысу, Ахмәрвайт органик гүрішлеріне нем қылдыған. Шылтыдыған мекмалдырым ашқаныз қатнашты.
1: Оныңдың башқа аңай сілтәмді зәш палетіміз қатнашқан ұрын алдылда саны ұдылы деке шию додоша. Шағы үйгін лайк әсә бір айлық шылтырамды әт өгін шәмбе шәмбіләді ұяб ұяғы беріп тамақ үйгін лайк әп қалуды ғаш әйгі басаңла болуды. Оныңдың башқа яна мүші пәсіл рам ішчімлігі мұ біздің аңай сілтәмді зәш палетімізге қатнашты. Пәсіл рам ішчімлігі тәрекетчілігі қасым лайеленге ішчімлікке іш болған декен ауызы кішкілік отын сауыма қылышын ұтып қамаңла. Найты қатты мұкапатлар сіләні күтмекті әжімі.
0: Бәхрамның мұсауқысыны көріп келдіған мұкапат шықыды.
1: Шынолән Нигар, Гүл Нигар ұшыр еліп тұр. Мен
0: әнінші
1: әтрапыда қызмет қылылған Гүл Нигар, мен күнділ, яң қолға ұсуды маңы мәмен ұшыр бейірмен деп ұшыр қалдырыпты.
0: Дамын ұшыр бейіріп тұрған жұма Гүл Нигар әмсе. Ләйінген қорғас, өкір сәйтті әшуле деп кіргізіп қойдық сізіне Гүл Нигар.
1: Мүшеәдің ұшы ай маңсыз кенде күнде әнінші тәрәп кі беріп қызмет қылсыз кенде қызмет орны ұзып қыз ерақ кәмсі
0: ә? Кәк қымай жим тұрсам ма, дұлшат деген бала Рошенгүлдің бұзай қымаң деп кәп езіп қойткен сізден сіз? Фахма, я?
1: Сіз ашынағырақ бір қақшайсыз жүмі ойлап ақсат. Ә, бай сіз вақыт қым қармамсыз ұндақ-бұндақ деп ұшында құпал кәк
0: Сәрваз ауытының алды дүк еллі қошуан үштіраған ке, мақыл әмді суалыңызды демем сәз.
1: Лиушен елі қызыл тұрақтан татып мүші сұжу шәріқі елді машылла интан көп тосылып кетті, өзім кеселіктері доктор қанысынан алды дейді. Онда осы мұнда қылайлы ма суалыны біз бір дәйлі достыла. Сіләді қат қып аңлаңыла, андын тоғыр жауап бәген. Тонжы болып үшер еліған аңылғы үшімізге ең мұкапат бейіріміз ғо.
0: Берлі.
1: Дейқтіңла бізді болсын, ә қадырлық достыла. Әмді пұл муамыл торын саплаштырып, бейхаттар ұстымал мұйтын қоғдайлы. 9-ші айның 7-ші күндің 13-ші күні кеше пұл муамыл тәрбие тәшіқат әптілікі. 107-4 қатнай сәнәт радиосы жүнгі өмір мал мүлік суғыртысы Шинжан шөбі шеркіті білен бірлікті пұл муамылы бейхаттарлығы бойынша пәнні умумлаштыру, суал жауап, әм түрткі палетін елғы қойды. Палет мәзгілі де тұрмышымызды ке тозақланы пәрекеттейш ақылан ұстымал қылыш көпчілікнің пұлғап чықын қоғдаш қатырлық мәзмұланы чөрдеп, суал чықырватымыз, суалла интайын адды. Суалғы тоғыр жауап бер әлсіңізді, яқшы бір соғатлағы ерші әлейсілі, яны қанда дегенде тәләйлік аңылғычымызға бір үріш нәпіз чіні чәйнәк соғат берілуді. Онда суал сұғыраш башылынуды, деққат, дектіңла бізді болсын. Деққат, ә? Шәқсі инавет қуақлықы тоғырсы да төәндікі қарашыладың қайсы тоғыра.
0: Сі.
1: А жауап. Инавет қуақлықыда вақтыды пұл қайтырмасылық қатырсы болса, пұл қажап еуқасы болуды.

0: Эй, мана-мана-мана, таптыңыз ба, Рошан көт? Сен жауап не?
1: Ой, бұл, емеш, аял кішілер чықсы омамды деген, сір әк кішілер чықсы омамды. Әк кішілер
0: чықсы омамды.
1: Ой, әсілі ол үшін қажылан қадырғы етем сілі
0: деймізді. Кайзон тор такси, сізге чықты.
1: Кайзон тор такси. Әй, шында дәпіріп тұрсын ба, Шерзат бірінші опучор еллапты кәк өзімді бей жауап деп. Емін жан а жауап деп мұнда.
0: Суалын оқыштым бұрын, сей деп, дәппәдім бұ мұса.
1: Әй, бұпты, ұнда алса. Кайзон тор такси сізге кетті емі қапат. Ала қылыш нұмырыңыз бәр, ісіміңіз езіп әвәтін. Қай әдін ұқшор елладыңыз? Башқа әдін ұқшор еллаған болсаңыз, мау адырсаңызым езіп әвәтсіңіз
0: болуды.
1: Шының ғылама шәрқа айлама әлінәп сарай көргәзімі түшіш иғызда, түшәй деген еді бір машының бұзылып қапты, кәйіні күш бір жәк ағыландырыш тақтысым қоймапты, машиндың түшімей ұлтырдай, ойал кішке ау деп. Әқычан өйдікілері телефон қып қойып ұлтырды аш әдін түшімей.
0: Мақылы болды.
1: Үш мәлекенің шының да еріш күсі бат деп үш мұкапатқа бүгін еңі тоғыр кәмәпті өлікін.
0: Еті кәмәді оңында қыса.
2: Шыңында шаққан тұлтаны елімен кәмәпті.
1: Шыңында ғай.
0: Ой, әміз шаққан тұған деке, әмізі бірақ шо.
1: Ой, мұштатын әйтші үс аңлығы жазыр си, би, си, а, би, аш жауап деген бейсіп кетті. Онда ғасама мұкапатлық суал жауап ойынымыз мүшеді ақырлашты қадірлік досыла. Ақырлашты әмді жол ұшырылыр аңлайлы, жол ұшырылыр. Елі ғычы әмді, яны мұқапат беріміз. Ма шиүй доду шаңы мұқапатын берейл, жүмә әпті ақырып қаған деген ұшыр жан, берейлі. Берейлі ғу? Беріміз, ә?
0: Берлі.
1: Атүштің сұнтақ елдері, ихтіпақ елдері шын нәрамандайды, кәзі сәрі жанды баба. Мән үрімчеде тор такси айдай, мән орным үрімчеде мені.
0: Болды, Қайсар.
1: Қайсар жанғы онда ұлса. Қайсар үрімче.
0: Қатырлы өлің, ә? Ұнтып қамбайлен,
1: ә? Қатырлы өлі мен, ә? Қатыр жан болың.
0: Бәз ұнтып қалдыкенсіз шоғын әскәрді деп
1: қойды.
0: Әлі, мұштаққа емес ма, мен бір яман кеп қымыдым, болмаса бір ұнтып қалмаған аны бей вақтады қатырлы болады
1: сіз деп әскәрді. Ойсыз, мен бір ұнтып қалған дек, ұнтып қалмаған анда деп әскәрді ебәсіңіз, ұнтып қалған құшай деп ойлап қамамды.
0: Мәйлі, Қасым Дауян ұшыр еллапты мұна.
2: Құриясетчілі яқтыданлама, ғарды тәшқайланма, жәнігі қолдан маңған тұрапты.
0: Яқшарақ бұр адамдарынан бұр олығы шықып қасам болды мен. Яқшай әмдақ бұр, микробан мұндақ.
1: Исіл мұндақ.
0: Башқыланы шындақ, тоғыр түшіндіған, күйімчан.
1: Білімлік.
0: Микробан мұндақ кәне. Қайласоп мұндақ чо.
1: Құрылағы
0: күшмемізге.
1: Құшмемізге құрылағы. Аштақ
0: құрылағы болса, шыққым башқы құрылағы шықмай мен.
1: Оған жалиян қызыл жырақты, машиналар көп қызыл жырақтан өткенді кен еллар авандайды, әйлі ғына ұшыр. Сужу ғарабе елі өсім кесәліклері доктор қансы қарап маңға елі іште, машиналар көп деген ұшырыны боран такси әвәтіп тұр, рахмәт.
0: Әскілерінің ролығы шықпәк, тұнылып кеткілі олмайды кәчу?
1: Ой, тұнылып ұлып ұлыды. Тазы вайығы әткізіп, орынды бәсіңіздің әскілерінің ролы өләмі бір өмір аш, әскінің ролын әп тұнылған артысылан бәк шықчы мұ?
0: Өшті ама? Яқы, әскі, оны әскі деп
1: тұнылды. Лекен ау башқыла ашына әскі деп ойлақ қалды дікә.
0: Әскі деп тұнылды, әскі деп тұнылды қалды о, әскі тұнылды қалды о. Оны яқшы тұнылды қаға яқшы, я тұнылды қаға яқшы. Әскі тұнылды қалдыған кеп, әскінің ұрылында асты. Я қызықарлық әдем бұп тұнылысы ол дікә, я яқшы әдем бұп тұнылысы ол дікә. Я айлық бір лақва гомы шып тұнылысы ол дікә қырандында. Тұнлы қасыңыз қараң, сіздің әскіл деп ойлап аштақ, әскіп қалып кетсіз.
1: Йолад кетті оз, олиып таң, ачық келіп таң атықы.
0: Палан оғыре деп аштақ, нем қылдыған, шақырдыған бұқалып кетсіз.

0: Ой, шунда болса жол учурлары кем камысын, ар кайсы жол бехлердинки жолдордун, жолдордун бир жакшы бир учурларды берип, маңгайчыла, жума эмне маң рол билип атканга көптөн көп рахмат.
1: Я унда эмес, унда эмес. Эң тез, ама эң тез рол мен болсам, ирликмо рол жума. Эмес прапай ок итип кеткен мында. Я бум ик булган дегенде ким мушрон ама кеткен. Я иксио. Я бир иксио. Тур бәзе тур ресторанлардан да дүние кушканлар ва я чырай экран чыкмайды бичерләрне. Бәзе мында конкрет касында кыздыр мидрак тагын дегенде.
0: Өлгө адамны ролунан мактап тестейт.
2: Нәпестей аткан дейди, мидрап кит калган дейди көздөрү. Талап ашыраса, алар чокун мидрылмай шаалет туруш керек.
0: Вот тескер аса ал.
1: Утур нәпес алмыз тешер.
0: Тор баз ресурлар дүмйөт кызып кой дейди жума.
2: Силер артыслар иштер кылса экен, э?
0: Ахмет жауап жорунуз.
1: Болам реакциялар яктыңча салам жооптоса яктыңча кайсайдыр кара. Кайсыда машмаш болсо, ишкен кол машинадан алып жолга ялла кош жолу тарабана кошу жок.
0: Кашка жолу кошонучту жолдор аванке тортакчы Розжанов шори. Мау шаарлык жоңфуунинки алдыдаки жолдорму кошонучта машиналар бек көп. Тостуш баа деген учур нур эбетипти.
2: Эзем учур жолапты корулдун жолу учур ленгер жолу кошонучта рава машиналар көп тостуш жок деп учур берипти. Жума рахмат сизге.
0: Келисим. Таңсыңдан
1: ролун
0: таңсыңдан. Таңсыңдан? Ой, таңсыңдын ролуна кандай жуба жиып кеткен жакшы бунун.
2: Ошондо дайым кинди кеттим. Нахуу телеграфты алдыдаки жолдор кошонучта шунда раван деген учурда мамтимин апандым эбетипти жума. Мен Мулигрин Абдулларының бейвасы көрісіне мұкапатқа ерішкен едем. Өзім Қашқадан дейді ғой.
0: Сымыңыз бе телефон нөміріңізді қалдырған болсаңыз, ашу әвәт берді. Аш Қашқады ке, әліқі достық қаптыма бұл күліп ба ғой. Шияда Мулигрин Абдулларының алмаштырғыл болды.
2: Ашайы беріп. Қашқады.
0: Бірсе ашу, енің бірсе
2: әлі. Еуропа гүлігі.
0: Еуропа гүлігі. Ашайды ба. Сымай.
3: Ушуджана машинаны гохукидга ярнын киби врашкысын адресли бий гоб. Тонрисни вет сайсан олар ке дусама.
0: Унда осчу сізгі бір телефон номерін әвәт берейлі біз. Аш номер телефон қылыңа Тусынжанынке 138 4 таны 9 01 42. Ман машинаны гохукумақшта мысыңыз. Бүгін нәді әдем азге аш ұшчырларын татып білдім ала чо. Паланияге беріңді пашу орнын әвәт берді сізге.
2: Әсліме. Үйдікілері әсілімәй үшір еліпті де аялы. Әй үшір беріңе мен 174-тен аңлағаты мен тез болуң деп үшір еліпті аялы әсілімәй кәшін ала әсілімәй. Үшір бәсәм қоймайдыған боп қалды, мен әтідің башлап аңлымай мәй болды деп аялы ұшында үшір еліп қойыпты әсілімәй мен үшір чықмапты үшін.
0: Әсілімәй аңла.
3: 174
0: көктәптүрі үйтіп кәсе, нәгі беріп, тұлықлап жүрмез, білдіған жоқ бұрыстанына болса, деп әген болсаңын. Машинның опыс нәді болса, шүйеді ке, моторлық қатнаш басылырының башқұрыш орнын әшегуен со. Шүйеді беріп, тұлықлап жасыңыз болды. Мәселен, үрімчі дос Қазвен бар сіз. Қазвендік әшегуен со, моторлық қатнаш басылырының башқұрыш орнын әшегі беріп, тұлықлап жүрсіз.
2: Қарғай қызым үшір еліпті, қашқайдан ма аэродромды красақлыға шүппен қаудысыланы нұқып үшірімді ұқымының ұлағымда. Нұқып башындақ үшімді едіп аңлағатым әмі ғазір жүмі, шүппен қауды көріғатым әді үшір еліпті.
0: Нұқыма.
4: Шофырларды аймышлағы бір деп көйттап, қалайын қанмашын тоқтатмыса.
0: Ош едім тоқтатамда деп қоқмай. Азе, қатына сақты жоқ кенде, қарғанда. От не қайда базаны алдылам чо? Унырлы қала қысым ше еді.
2: Ә, тоғыра.
0: Ә, ош еді машинасын қатаға тоқты болды дейді.
2: Шықылып. Ой, дайдыған кепіміз мұ қамай кетіп барды қазір аш қалай амқан машин тоқталды қалақ, оны да пақтық, бұны да пақтық, ұшқылып, қыл оңшал дейм, аңылғалары асасан оңшылатуды. О, оңшалмығалары, аулатақи, аңылмығалары, чөр адыу аңыз олам әттөгін көч оңшылып байшы, яқшы кейтуды. Шоңлай мұқадасы мұчур еліпті балам естеге апырап әткендікен, шонда рахат азыр сафат еті, бандап аңылатымай мен программа аңылан азыр, қонда рахат азыр деп. Росе, шунда рахат вактыгу, үйдөн иш кылмагыз үйтүп, балдарын мектепке маңгыз өткөндө өзүн ташлапмыды, ой кеткан вакыт деген бек рахат вакыт бу.
0: Юл берсем, жакшы адам ролу чыкма дейсиз, тансон ролу чыкты десе, жубажын ролу чыкма дейсиз. Кимде жубажын эски деп, не эски экен жубажынын сәтлигин эсеп калмаган чагы, жакшы адам жо, жакшы айван жо, жубажы деген. Кимге эскилик кылды о?
2: Ус юк го.
0: Бир эскилик кып баккан деп айткан кимге эскилик кылды бажы? Бирэс уруп не кып койдум о?
2: Көңүл жакшы унун ушу азыраак суюктугун эсеп калмаганда азыраак көңүл жакшы.
0: Бирэс сенин бир кандай кып койган ишиңиз бар мәсен?
2: Көңүл жакшы унун.
0: Жакшы го унун.
2: Жакшы. Унун
0: үстү ким эскидейди уну?
2: Унун үстү таңсам шунда амыраак унунга.
0: Эртө кыйнат кыйнап булдырмы ахырды жакшы экен тыкмышы дейдиган туса уну.
2: Көңүл жакшы.
0: Бешиди коккан билен.

0: Алтай өлі жәнөптен шымалға раван. Бірәр боксчының аяты тәсірленген кинола болса чықпақсаңла, шо боксчының рәқиб бұл таза ұрвазан бәкбәйзі ол тедіп шырәлі. Мені ма?
1: Сіз тұрып сізге ұмыш. Шырәлейін амшында тайын ек кен жүмі. Тұрып амшында омрақ өкей дедікен сізге, уай менің ұстазым деп. Тұрып бұлайшында кепләні
0: қылдырген. Қасым Дауянның кема
1: қошым
0: чишкен. Gerçi toku küçük olan bilen bunu asaslık kılıp kılan siz. Koşumçu bilen, ma koşumçu degen koşumçu bilen koşumçu yemezsiniz.
1: Siz kanda demek ki, kaysını asas kaysını koşumçu kılıdı.
0: O göçünü asas kılmamdı, ekmekken bulu bu.
1: Oy, o kesbin kılmaydı o rejissorluk kesbini.
0: Ha, onu degen bunda kıp koysuz, o ne?
1: Oo, o da kılmaydı cümü.
0: Gipim nalan cümü iş kılıp.
1: Bütün vücudu bilen yakış gördü o kesbini, Kasım dayı.
0: Yakış görgen bilen.
1: Ay onunda toxu baqqandan da yerligin qay yaxşı. Toxunum ancaq bir
0: qulamasını ki. Yaxşı, toxu yaxşı digə
1: toxu. Ay yaqay, kəspin qısın kəspini.
0: Maşda qamas.
1: Nə minil bolsa kəspin qay yaxşı, onu qoşumça mında qıb qoysanız, gündə toxu qarap oltamsınız, bulay verdi ular özür çoğlar verdim də baxsanız da.
0: İş qılıb cuma iş qılıb məş qısım qoşumça ilə əsasını almaşdırıb etdim iş qılıb. Ani əsas məni qoşumça da almaşdırıb.
1: Yaxşı, oşurjandan gəpini. Sizə şunda ham düşkən ha kəspikə.
0: Hey, andaq Қел болды, қыран қел, навақ қылат қылым ішіне. Ені қысыңыз, ені мүшіне қылсыз, қыран бұрын тоқу бек бақамыз, сіз әмді бақтыңыз қой. Маған әмді бір асас қыл бек
1: бақамыз. 40-40 үші мүші өзінің кәсіпін қылды қыран, 20 елден ашқанды, аз болғанды мұ? Мүш кәсіпін қылды, бұрақлы, тұйықсызлы мүш кәсіпін ташылап тоқу вақт әмсіз?
0: Гипім кірің
1: ә? Яқ. Кірмәң үші мүші өзінің гипін алма.
0: Шибай елірі мәйлемсе, өзіңіз қаран ашқып, мән атырапты. Шибай елдері шәрік қыманға елінішті тәрәп бір қадар тосақ машылылар көп деген үшін ән қарап әнім әмәтіп тұр.
1: Өзінгей...
0: Рұң қачыңдың жүрін кәй жолар ауан кәй деген үшінне жоң машын шопыр әбәтіп тұр. Өзінгей.
1: Өзінгей давай шымалы өлі кесішмей қызды аптымобылла бәк көп, пірә километрдек ма ел тұсылып кетті деген үшін салам жан әмәтіп тұр. Рәхмәт сізге жұмы. Сәнің идарының алды көлін айт раван қо бешеден іш қылып шындақ мы раван бұл кетіп тұр ма ел бір қыл көнәмедім ғо мән. Итпақ ел балла мектеп көркеткендікіл раван бұл кетіп тұр.
0: Әкбәр Рүған қой.
2: Осы жа Рөсен көйел, Аққасым тойын үші, езен мәрікті кетті қолдыры. Я, манчап кейді ма, ямалы қатта. Біздің үшін тұтымыз дей ма.
0: Міне, әне.
1: Бір ішіні яқшықыға адам қой, әні бір ішінім қыл қамлаштырып, ондан қылы дәм.
0: Шырзат әпәл.
2: Бір үз ерті түп, ел қәвірі. Әшкен шәрдім, көмтен айын кетсе, мүшілі көп. Қызық үш
1: Ма дойы бар, үшчөр чықмап кеш, онында бір қыл көңілі ерім бұп, бір қыл ішчет тұшап отырып қалған бір іші бәкенде.
0: Ой, қапылмаңа
1: дұр. Мемдәпті дүсім, үшчөр дәмді, үшчөр жаны мақтапты ұқуым ек дейм, үшчөр не, ұқитай бұпты. Үшчөр жан кәм, наайт ұқ көңіл, шынында бір кичік бейл бір инсан. Адисада, ашындақ бір адамларының ролығы бәк түшем екен деп ойладым.
0: Адисада бір дейқанның дейді.
1: Ашындақ ролығы бәк түшем екен.
0: О, дейқанның ролы мен 20 ел әппаққан, болды әмді, мен дақ бір қожайынның шіркет ашқан, қожайынланың, дақ. Jitwanlarning ki lavzonslarning rolini olma.
1: Lavzonslarning rolini olamiz.
0: O, dehqonning rolini oldim deb tug'ilib ismini bilsam, dehqonning rolini iliq qilib tug'ilganman deb men.
1: Ha, men hayotida epoq bo'lganman.
0: Oliy maktabda pitdagi ich bo'g'arlikda epoqdim dehqonning rolini.
1: Ay, u ayoraz epoqmagan rollarni epoq skildi u da qipir.
0: Odamlar
1: hayotida bunda bir loban bo'paqqan yo'q o'shir jannat.
0: Ha, shu bir
1: loban bo'lib bir oz degan bir to'rt odamni bunda bir boshqurib oyoq mayoq qipaqs nim bo'ldi.
0: Fikring
1: menga deb. Qatiblaringiz bo'lsa deng-a bunaqa.
0: Мұнда қатып, 5-6-сы болсын жұма қатыптың, 5-6-сы.
1: Жұба жиының ролы, раз үшін жұма ешкілі.
0: 5-6-сы болсын, андың. Мұнда.
1: Баш қызмет ішілетмемсіз, қатып ішілетмемсіз?

0: 06 00 19 29-ға телефон қылсаңызлар, үйіңізге хақсыз апарып, лахиялап, орнытып беріміз. 30 күн хақсыз сынап ішілтіп, су сүптедеке өзгірішіні көрсіз. Ярса, разы болсыңыз, еп қалысыз. Ярымыса, мас кәмейдікен деп қарсыңыз, чәрсіз қайтырвесіңіз болуды. Бір пұн хәжілмейсіз.
1: Авал хақсыз сынап ішілтеш. Ярыса андым пұл төләш. Бәк яқшы сөлке. Істімалшыданың ады теген мас келдіке. Әгер ярап қалса, айды қанш пұл төләйміз?
0: Хақсы сынап ішілтіп разы болсаңыз, айда 199 юэнден 13 ай төлісіңіз болуды. Рәсмиет әкі, өсім әкі елінмайды. Хақсы сынап ішілтіп разы болсаңыз, айда 199 юэнден 13 ай төлісіңіз болуды. Рәсмиет әкі, өсім елінмайды. Еш шыққанда қошымча әкі елінмайды. Күнігі тоғыр келдіған пұл 7 юэнгімі етмейді. Нәтчі мін юэн қажылмайсыз. Сүпәтлік су ішсіз.
1: Айды 199 юэнден 13 ай төлісек, күніге 7 юэнгімі тоғыр кәмейді ке. Әқиқаты әрзен тоқтайды ке. Техім яқшы ере әқсіз сынап ішлеткілі болды ке. Ярымыса шәрсіз қайтырвесі болды кен. Ондақта бүгін телефон қылып заказ қығаллаға қандақ соғат ба? Көпчілікі бір тұныштырвесіңіз.
0: Бүгін қызықлыния телефон номері 400-600-19-29, 400-600-19-29-ға телефон қылып заказ қылғаллаға бір пұн пұл амай төт қыл соғат беріміз. Біріншіден 1388 юан қымытыдеке ақыл тоқлық судан соғы қылымыз. Температураны 5 қотлық таңшайсыз, 3 секотті ұсық су түшілім. Чәкме экранда мәшғылат қылысыз. Қолайлық, сүт талқынын ертеш, әсәл сүй тәйірлаш, қәхве, чай дәмләшкі ішләсіңіз болуды. Су қайын тіп үрмейсіз. Ишкенчиден мәмпи иоллық чаш құрытқысы соғы қылымыз. Құвыты чоң, чечіңізіні тез құртуды. Үшінчіден микро бесімлі қазан соғы қылымыз. Тамақ тез пішіду, тәмі өзгіріп кетмейді. Төртіншіден 399 юан қымытыдеке ел қазан соғы қылымыз. Ел қазанды қақлап пішірілдіған тамақның әммісін әткілі болуды. Мәшғулаты адды. Йоқырқы төт қыл үскініне базадың сетіп алсыңыз, 2000 юанге еқін пұл қажылайсыз. Бүгін бір пұн пұл амай соғы қылымыз. Су тазғышқы ерішіплік амай, айлы электр үскенсіге әқсіз ерішсіз әрзан тоқтайды.
1: Бердіған соғы тұңла көпкен. Нұрзия, алдын телефон қыған 30 қеридарға итібар бәкен, шындақ ма?
0: Шындақ, қызық линия телефон номері 400-600-19-29, 400-600-19-29-ға алдын телефон қыған 30 қеридар сүзгіш өзгіні 3 жыл әқсіз алмаштырып беріш. Су тазғышының сүптіге 3 жыл ядролық үскілдерінің сүптіге 5 жыл қапалетлік қылыштен бәріман болуды. Адетте су тазғышына сетіп алғандың кен сүзгіш алмаштырышқа пұл көп кетуді. Сүзгіш өзгіні 3 жыл әқсіз алмаштырып бәсек, кәм дегенде 2000 юэн тежеп қала алайсыз. Бұл етібар пәкәт олдың телефон қыған 30 қеридар қылыба.
1: Нұрзия шындақ еніқ түшендірді. Қандақ талла шаққыда көңілілерді самба болдығы деймен. Пұл тежейдіған пұрсет, етібар паалитіне қолдың бәмен. 30-сан әр вақыт ұшып кетуді. Программамыз ақырласа, соғат беріш әмәлдің қалуды. Бағасымы әсілік қайтуды. Әмді бұндақ паалит ек. Пұл тежейшіне сүпәтлік су ішіні ойлаватқан аңлығычылар дәрхал қызық линия телефон номері 400-600-19-29 400-600-19-29-ға телефон қылын. Қанчы балдыр телефон қысыңыз, санғы еріш пұрыстыңыз шөнші көп болуды. Кейін қасыңыз санқанмайды. Бұл қатымлық паалиетіне ені бір қатым тәкітіліп қойай. 30 күн әқсіз сынап шілтісіз, ярымыса шәрсіз қайтыр олуды. Ярыса айды пәкәт 199 юан төлейсіз. Төт қыл соғат берілді. Алдын телефон қылған 30 қеридарға бұныңды сұртене 2 қыл мәқсіз итівардың бәрман болуды. Әқсіз орын тіп берді, сетчістің кейінгі мұлазымет қапалет кеге. Бүгінгі программымыздың мәқсізді көпчілікіні аз бұл білен су тазығы сетвеліш. Пәкәт бір қанчыл сан қалды. Техе телефон қымыған достылар вақтыны чан тұтып қызық лене телефон номері 400-600-19-29 400-600-19-29-ға телефон қылаңыла. Сан чеклік, пұрсет қан имет.
0: Бүгін қызық лене телефон номері 400-600-19-29 400-600-19-29-ға телефон қылып заказ қылғалаға бір пұн пұл амай төт қыл соғат беріміз. Біріншіден 1388 юан қымытыдеке ақыл тоқлық судан соғы қылымыз. Температураны 5 қотлық таңшайсыз, 3 секотті ұсық су түшілім. Чәкме экранда мәшғулат қылысыз. Қолайлық, сүт талқынын ертеш, әсәл сүй тәйірлаш, қәхве, чай дәмләшкі ішләсіңіз болуды. Су қайын тіп үрмейсіз. Тұрмышта пұл тежемесек болмайды. Су тазлығыш, әр күн ішілтіған, бүтін ойылдекілерінің саламәтікек мұнасыветлік тұрмыш бұйымы. Dərhal qızıq liniya telefon nömrə 400-600-1929 400-600-1929-ға telefon qılın. Fürsətini qoldan berib qoyman.
1: Bugünkü paliyyatın məzmununu bir təkrarlı etək. Esanlarda tutulanla. Uyunuz qapırıp əksiz orın tüperdi. 30 gün əksiz sınav şiltisiz. Yarısa pulını eyiğa 199 yuandan 13 ayda töləp olsanız boludu. Yarımısa şərtsiz qaytırvaysanız boludu. Bugün telefon qısınız akıl toqtuq sudan. Mənpi iyolluq çaşpurt qoş, mikrob esimli qazan, yel qazan soğuk qılındı. Aldın telefon qan 30 xeridar süzgüç üzükini 3 yıl əksiz almaşdırıb biriş itibardan bəhrman boludu. Dostlar, tecəşli günü ötküzməyən deyidikənməz bundaq itibar pahaliyyətini qoldan bir qoysaq olmaydı. 1-5-09 Şiyu Şənçvən su tazıqışını ərzan setvəbli qanmay, soğuqatqı erişi dikənməz. Dərhal qızıq liniya telefon nömrə 400-600-1929-ға telefon qılın. Cəmi san təqət 30, hazır bir qançılı qaldı.
0: Көпчілікке бір есабат қып берей, адатта су тазылық үшіне әзан болғандымы 3-4 мың юәнге сетіп алысыз. Өзәк алмаштырыш хаққы, материал хаққы, өйгі беріп, мұлазымат қылыш хаққығы мұ 1-3 пыл кетуді. Біздің бүгінгі палетімізді әқсіз орын тіперіміз, әқсіз сынап шілтісіз, айда 199 юәндің төлісіңіз, 13 айда аран 2588 юән болуды. Яны келіп, 2000 юәнге еқін соғат беріміз. Алдын телефон қан 30 қеридаға сүзгіш өзікіне 3 жыл әқсіз алмаштырып беріміз. Су тазығышының сүптіге 3 жыл қапалетлі қылымыз. Маны бұ аз пұл қажылап, чоң іш бейдіргелдік. Азыр ешкен бірақлы 1-3 пұл қажылап нәсіз етті білішіні қалымайды. Иқтыдар бағаны сүпті екір болыш ұстымал шәкілі адеткі айылыға бәкілмаз келеді. Оның үстіге пүтілләй әқсіз орын тұп беріміз. Сетіштен кейінгі мұлазымет қапалетке іге. Орын тұшта ауарчылық ұчыраштын, сетіп алғандың кен ешкімнің қары болмасықтың әнсірмейсіз. Барлық мәсіліңізді бірақлы әл қылымыз. Әқиқаттан пұлыңыз, күшіңіз тежілуді, көңіліңіз қатыржан болуды.
1: Нұрзия шындақ еніқ түшендірді. Қандық талашақыда көңілілерді самба болдығы деймен. Пұл тежейдіған пұрсет, итвар паалитіне қолдым бәмен. Отсан әр вақыт ұшып кетеді. Программамыз ақырласа, соғат беріш әмәлдің қалуды. Бағасы мұ әсілі қайтуды. Әмді бұндақ паалит йоқ. Pul tejashni süpatlik su ichishni o'ylayotgan anglovchilar darhol qiziq liniya telefon nomeri 400-600-1929 400-600-1929-ға telefon qiling. Qancha baldur telefon qilsangiz, sanqa erishish fursatingiz shuncha ko'p bo'ladi. Keyin qolsangiz sanqanmaydi. Bu qatimlik faoliyatni yana bir qatim ta'kidlab qo'yay. 30 kun haqsiz sinab shiltsiz, yarmisa shartsiz qaytiriladi. Yarisa oyda faqat 199 yuan to'laysiz. 4 xil sovg'at berildi. Oldin telefon qilgan 30 xaridorga buningdan sirt yana 2 xil maxsus e'tibordan bahramon bo'ladi. Haqsiz o'rin tutib berdi. Setchidan keyingi mulozimat kapalatkaga. Bugungi programmamizning maqsadi ko'pchilikni oz pul bilan suv tozalovchi sotib olish. Faqat bir qancha san qoldi. Texa telefon qilmagan do'stlar vaqtni chang tutib qiziqlangan telefon nomeri 400-600-1929 400-600-1929-ға telefon qilinglar. Sanchaklik, fursat g'animat.
0: Turmushda pul tejimasak bo'lmaydi. Suv tozalovchi har kuni ishlatadigan butun oildagilarning salomatligiga munosabatli turmush buyumi. Dərhal qızıq liniya telefon nömrə 400-600-1929 400-600-1929-ға telefon qılın. Fürsətini qoldan berib qoyman.
1: Nurziyanın fəaliyyətinin təfsili çəndirib bəgidigə rəhmət. Fəaliyyət məzmununu yeni bir qətim dəb birək. Əqsiz apırıb orın tip berdi, 30 gün əqsiz sınap şiltisiz, yarımısa şərtsiz qaytır oludu. Yarısa pulni eyiğa 199 yuandan 13 ayda töləp olsanız boludu. Soğuqat berildi. Aldın telefon qılan 30 xeridar bu soğuqatlardan sırt süzgüç üzükini 3 yıl əqsiz almaşdırıb beriş. Su tazılığışının süpitigə 3 yıl kapalatlı qılış itibarıdan bəhrman boludu. Axırkı fürsətini qoldan bəmək. Qızıq liniya telefon nömrü 400-600-1929 400-600-1929-ға telefon qılıp əqsiz işiltip sınap yıqan.
2: Bir qeyriş yarımı köpülgü yaraydıgan ürümçe Longchang kod sirke, Tianshan birinci numarlıq turalğısı, təbiyyəti boysınıb 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl, Versan sarayının mənzirsidin örnək ilinqa, Tianshan birinci numarlıq turalğısı sirke, otdır hal egiz qəbətli binalarda əm ayılının güllikki, 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde asınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əm adam intildiğan esil oldıraq rayondan öy sitviliş, köğününüzdik rəkiştir. Qızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Xinjiang Yuehao Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerbi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şeşemetlik turalgının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklık temperatorluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqiş üyde terlik de çiniqsınız. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin əşemetlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleriksiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüde Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
3: Bir gayriş yer mu köpülge yaraydıgan ürünçe lonçen kod sirke Tianshan birinci numarlıq turalgısı

тұрған мұшу көліне, бұда Алтайға бағанда чоқым шу тау чаған ғол көліге бір беріп келішіні ойлаштен болса, мұшу дөләт тіл езіқыды езілған нұсқысыны маңа бір әвәтіп қойған болсыңыз, вақыт кегенде орын бәлгілі сестімісі арқылықла теп барай дегендім деп үшір беріп ту, бұлды сәл тұрып мән сізге әвәтіп қойсам болуды. Оныңдың башқа достла, ян нұрғын достарымыз гүлләні, чайланы әвәтіп ту, шо көлләге беріп саятты болғанда, кез тұйғығы кәлдіғы көптің көп рәхмәт деге ұшырланы әвәтіп дәмінлағы рәхмәт достла. Андын арзгүл ісімлік достымыз му ұшыр беріп ту. Көптің көп рәхмәт әйтіміз риязатчы, мен бұ көлге беріп бақмаған, лекен Алтайға беріп баққан, Алтай хақиқаттан бәк гүзәл Алтайның ке мұшу әрбір саят мәнзіра елдері хақиқаттан берішқа әрзейді, мәйлі қанас көлі болсын, вәя ке оныңдың башқы нұрғын саят райылдыры болсын, чоқым берішқа әрзейді, бұда Алтайға беріп қасам чоқым мұшу тау чаған қол көліге берішіне әргіз қолдың бәмеймен деген ұшырыны беріпті. Рахмет осылай мәзмұларымызды яқтырып аңлығын аладың толым бәк қош болдық. Әмде аварайдың алды мәлімат аңылтайлы. Үрімчінің үшкілік аварай мұндақ болды, достар. Бүгін күндіздің кезегі жә, хава ұчық, йоқыр температура 28 сәлсия градус, төмен температура 17 сәлсия градус болуды. Әт күндіздің кезегі жә, хава ұчық, йоқыр температура 30 сәлсия градус, төмен температура 19 сәлсия градус болуды. 13-ші са күндіздің кезегі жә, хава ұчық, йоқыр температура 31 сәлсия градус, төмен температура 20 сәлсия градус болуды. Демек, достар, шәмбе екшәмбіде хава найт, яқшы болуды екен үрімчілікті достарымыз. Қолдың бәмей болса, еқін әтіраптікі саят мәнзіра елдіргі беріңла, бәя ке бақчылағы беріңла, өйдікілі білін сұрттікі палиетләні көбірі қылышынланы тәвісіе қылымыз. Әмде хава соғып кәсті, достар, сұрттлағы чықыдыған вақтымыз бара-бара азлайды болып мұ, ма әркеті құлайсыз чоңланы қышлада бәк сұрттлағы ачықып кетмейміз. Маны мұшындақ хава яқшы вақытла, мұшындақ температура әдемге еқішлік қалаттікі вақытлада чоқым әтіраптікі мәйлі ма шырынғы тәрәплә болсын үрімчедігі достарымызғы ниспәттәне, нәнсән тәрәплә болсын, өйдікіләні апры бір чырайлық жайланы көстіп, шамалды деп, шу мәнзірләні таза тамашқы құзып әкі біліңла, атаналашында қошып кетеді. Шәмбек шәмін әргіз қолдың бәмәңла достыға абам бәк яқшы кә.

0: 베이징 왁티 사앗 온식기
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікке желі лұғандыда көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан желі мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Автомобил турмушымыздың айырылмас бір қысмыға айланды.
3: Бұның білен турмушымыз рәңдарлашды, қатнышымыз қолайлашды.
2: Әлбәтті, автомобил әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
4: Амырақ автомобиліңіз әкедеке түрдік білімлі. Автомобил сахасыдеке еңіліқла, сәпіріңіздеке ехтияждық құшырла, менің автомобилім программысы да.
2: Менің автомобилім программысы автомобилді яқшы көрдіғаларының тоғыры таллышы.
4: Менің автомобилім.
3: Менің автомобилім.
5: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kancı yirik edipini birer Tırık ve Tırt.
6: Yani şu Tırık ve Tırt'ın gibi mi?
5: Çınak bambay, bir tıklıktın, yedi tıklık için bakan Tırık ve Tırt yürüyüştük tıklarını burun dadam işletirken. Hem de ben işletiyordum. Bunun dediği balam işletiyordu. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopuna koşuldu. Bahası yanına özgermedi. Ecdat'ın evlat için işletirkenimiz Mengülük Tırık ve Tırt.
3: Bu programını Şinhua Cenobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ı nesilik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inek taşkı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cenobi yolu 578. numaralı korunun içkin çıkayıtı da. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navak yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
7: Бір 107.4 қатнай сәнәт радиосының әрқайсы программаларын яқтырып аңлап, қызғылық білән қатнышып атқан қадірлік достар, құшақ болғай сілер. Әмді де қытыңлады болыдығыны менің автомобилім программасы мен риясетчі Рушенгүл Басит. Қадірлік достар, менің автомобилім программамызды бастап алдық. Қонақ болса радио алдыдағы достарына әм программамызға қатнышқа тәкліп қыламыз. Автомобил қатнаш права тоғысы сұрайдыған сұалларыңлар болса, сұрсаңлар болады. Аяке бағалайдыған автомобилларыңлар болса, сетивитідіған автомобилларыңлар болса, ұшырларын әтәпселек қылып езіп, біздің вейшен салонымыз қалдырсаңлар болады. Біздің вейшен салонымыз XG1074FM. Шакиржанның ұшыры қарсақ қолының шарғы көтіс еллар аванда ұшыр беріпті. Нұрның ұшыры қарсақ ең еллар қойшылынышты еллар аванда еді. Абду әпендім шырчиху сәймачан еллар мүшінді араван кен деген ұшырын еллар.

0: 또 지금의 그 브라흐맛. Әне тұрсын жауыстан мәмді аңлау атқан болса, мән ба дейвәсі, біз бағалайдың аптымы бұлан әвәсәк. Шоң аптымы бұлырыңланың ұшырылдыр біз әвәт кәшіл тұрсаңла бұлуды ұдысла. Тұрғын жауыстан.
1: Әрі қандай яқсыма ақсы, байнайсын, елісір бәсім ақсы, байнайсын, қалбетті бір қаш, үмітіран, тәсі, мәтлер, тәсілемді кірайы.
0: Мақұл, мақұл, бұлды. Әліғіч қырамы пайда боп қала, қырала, чықып қала. Қыраларыңланың яқшы болу үшін үміт қылымыз әмді ма таксайдайдыған достар нәләді ке, қайяді ке достар болсын іш қылып. Яқшы болсын қырайыңла әмді. Қыра ұшырылыр болсымы, еллап қойсаңла болуды, айяды таксай тосағатқан адамлай көпкен. Әмді көпірек адам болудығыны мүші ойрыдырым, поистансы, мүші база мәркізі дегендек еллады әмді қырала бір қадар көп болуды. Ондағыса мау аптымобылладың 2016-нинки 10-инчи авлад сыйы хауха бен зыдуңдан зүйгаупи мүш аптымобыл қанч пылла атрапыды бола деп Адылжанның аптымобыл ке әвәт қойдық тұрсын жан ұстан мұба ке мұна Қашқа шәрінікі пайнап елдір қойшын іште елдар аван деген ұчырнама Абдырым жан әвәт бұды жұмы рахмет сізге Абдырым жан ә Андын бұл-бұл ғоя ханым ұчырыңыз тапшырып алдық Ишкемен 24-нікі Линкин Зи дейді. Мүші аптымобылына олай деген қанч бұллағы кәс алсам болуды дейді тұрсын жан ұстам ә? Бұны ма әвәт қойайлы яқыды. Шәмбекшем тұрсын жан бағамыды чықсам да ба тұрсын жан ұстам шәмбекшем деген тазы базақ айнайдыған вақыт тұрса әлбәтті болуды. Ашы мүйчуәндікі машин базарға чықсаңыз болуды. Алдын телефон қайыттан болмыз 138-4-9-0-42 телефон қылып. Сіз бағамы дейсіңіз яке олмыз. Енік орынын дәппәсі әші бойы жұбасыңызым болу ерді жұма. 2020-нінке чүрін бір бағалап әген болса дейді. Бұны ма әвәт қойды оқмада бір бағалап әсін ә? Қашқадың елік жөре, қашқа тұқымычылықнінке олдыдың көклен базағыч болған елі әрішкіл тарап елі араван. Деп ма Қадыржан турды әйран қалалық бұл елі араван. Деп әмді азыр қылы раван болудыған вақыт немеке дей ме? Бір әйлі тұрсын жан ұстамға. Анден 2016-нчі елінінкі сүзік қолқот маңған мұсапсы 150,000. Мүші машин әчпілі әтрапыды болыдығанды дейді. Әм анымы әвәт бір әйлі тұрсын жан ұстам. Бір бағалы вәссін жүмі. Әші әзімет үлгіріп сізі әресім татылған қаттыған кі программда. Ой, ямаллықыны. Тағысам, тұрсын жан ұстан бағалды алдық аптымобылланы онлайлы ә, достады иқтанла. Бізді болсын.
2: Шыны 24-нінке Линкен зейдатты бөре 20-25 мұн атырап. Шыны 20-нінке Чизиндатты 67-72 атырап. Шыны 7-нінке Қонда Яғыр Газба датты 10,000 атырап.
0: Мақыл болды, рәхмет сізге әжімі. Шыны ола, Абысалам жан.
3: Бүрінде түптіп, Бүшенгіл қанда Мені 2019 мидин топмай аналаш, шыны бағалап дәк боп кен тұрсын жазыстан рәхмәк.
0: Амалва, езімі шәкілді әуеткен бұл сағала бәк яқшы олады ма. Абысалам жан, ұшырыңызды мұ езіп үлгәді оқ, бұны мұ тұрсын жан ұстамға әуәт берейлі. Амалва, езімі шәкілді әуеткен бұл сағала рәхмәт,
2: ә? Шыны олады неке, сізіңкі
0: Мана. Аса сен бірақыр аңлап болдық қолды дек аптымобылланы, ә? 2019-нікі Ливин, Токмай, Аралаш, мүші машинны бір бағалы бәткен болса дейді, жұмы? Абысалам жан, нікі аптымобыл ке ашыны бір бағалы бәсіңіз, ә? Нұндыңкен, яна қарайлы ұқчырлаға.
3: Әр үшеге қандай яқшыма.
1: Kendimin başından bir sokup koydu da bana bir yerken sizce sotka askıldı. Sotka askılıştım birin aşağı sizi görüp bir zaman o süreçte bana da sotka askıp koydum. Sotkızın terini çıktı. Yani kaçarlıkla çağırsız onu okumayla.
0: Aşı tertip boyunca sizden hem de uyak kildiğen değil o ubulam köp buladıkken çünkü şu tertip boyunca sizden evet gelken de çağırdı da karşı tarafını mı sizden mi çağırdı da. Bıptı. Onda hatalıkını ötküzüp koyup kendinden iyi olmaydığına iş olsa o iş kim o kanun kıçık açıp kutlanmaydı. Aşı boyu bir taraf kıganınız bıptı. İş kimin 22 Tokmay Karola kanç bul bu atkan da o bazada deydi. Tursun Can Usta manı bir bahalı iteyli.
2: 2019 ilke Tokmay 20 noktası 45'ten 50 bin kadrabı.
0: 45'ten 50 bin koyu atrapı da deydi. Dasa Abdurrahman Kamsom kiçi.
1: Rəsəngəl, yaxşı ma, qolca, tıpkana yollar ağırı səni.
0: Ma, qul buldu, rəhmət sizge. Bulbul Goya xanım, qıtarlıq bir qanç, anlıq uçturumuzma güldəstilən, əvətkən, qəhvə çaylan, əvətkən, dostlar əkən sizlə. Rəhmət, uçurularınlan topşurup aldıq cümü. 2022 Tokmay Karolan əvətib qoyduq, hazır bağlap bir, mana bağlap.
2: 2022 Tokmayla Karolan əvətib 60-65 mə atırabıdır.
0: 60-65 mə atırabıdır, deydi, ə? Makul buldu, rahmet. 2023'ninki ONQVS kaç bula bula deydi Tursunca ustam bunu mu? Sizge evet evet duk, bir bahala bəsansə. Kaşqa bugün bək sıqı depu bək sıq digüdək temperatura əhvalı qarsaq 16'dan 26 Celsius gradus qıçı depdi qo. Kaşqa ne? 16'dan 26 Celsius gradus qıçı depdi. Hazır ən sıq ya nəkən deysanlar turpan. 23'ten 36 Celsius gradus qıçı. Ondan qumul, ondan qulcumu sıqken bir gün 14'ten 33 Celsius gradus qıçı deydi. Çançın cənubi yolu meycu tərəflə yollar ravan digə uçurun ço Şakırcan əvətibdir. Rəhmət sizgə Şakırcan ə. Ondan ma suyunu bağlap bulduğu Adılcan anlayamay qaldınız mı neymə ə baya? Əhətka.
1: Dörmeli şöpürde sahip olanmak yok sayrı. Gafi gör ki yedin gör, yedin gör ki astık düşüp.
0: Ha ha.
1: Bir sen için kim aldık yollar adam.
0: Ey rahmet.
1: Sonlar da sen gör, yol sayrı, gel sayrı. Mahkumda gel sonuçunda normal gazdala adı da ötürep yok. Aşağıdan çıkıp budur, hayal düşüp. Gafi gör ki yedin gör ki kasır adam.
0: Makul buldu rahmet. Aygül.
4: Yaklar o sen gör, 2025 yılından Tesla Tesla söyleydiğen Masini Nesbullah'a ağız bulduğandı. Nesbullah'a kodunca ağız bulduğandı.
0: Makul buldu. Bu ne? 2025'nin Tesla'lı. Depsiz hem de. Tekim tepsiyelerek boğan bolsa uçurunuz yakışı bulat hem de. Şunu mu Tursun Can Ustam'a bir evet koyayıl cümü. Veymeyce Azizi uçurunuz tapşırıp aldık. Tamamlıq yaktırıp anlap katneşe programıla. Özünüz minvatka aşı şehirdeki yollarının ahvalını uçur beysanız bu liviyordu cümü. Hiç kısı yok ha? Bunda bir anlatmamız ha, maşerik muay yolla depçi. Suyun ikini anlı mı dokma? Bu ne? Karan ha, anlan ha?
2: 2016'da bunda suyu depti 40 min koy etrafıda.
0: 40 min koy etrafıda dep bahal diye Adılcan, 40 min koy. Siz bana yıl sanını kayıt evettiniz mi kanda oldu Adılcan? Tianjin Janubi yolu mu yolla ravan turdu deydi cümü. İşkimi uşuca efendimden bir aptomobil bakya. İşkimi jigirme Tokmay Toyota Corolla kançbulla etrapı da bula deydi. Bunu mu evet koyaylı. Seviyimi deydi Argon Hujarşı deydi tarafladı maşınla cıkken de püçür bir yeripti rahmetsiz geç cümü. Şunu ulan bu 2016 iken tok bunu Tursun Can Ustam kançı da pahalı de anlayılı.
2: 2016 iken bunda jigirme 40 min koy atrapıdan.
0: Anne, başında bağlaptı o. 40 min koy atrapıda da bağlaptı Adılcan.

0: Қадыржан Турда әпәндім бір сақшыға ярдам етті, рахмет етмақшыды, бізге ярдам қылып, айтты, қиыншылық жидді вақтымыз ярдам қылды, дейді. Ақшам мүші Қашқа шәріге азырақ соғды білән кәген, әуірім ұштымыз қызып кетіп, Қашқа шәрі үшіл қанда қылшымыз біләнмей қалдық. Балы татышып қалды, оның неке мүші түмендерге бойда Қашқа шәрілік, оны шәрілік докторханның алдыда бір сақшы машинасы бар екен, дәрхал беріп, келіп лаба беси бәсек, енімізге келді екен, балым үшінде әхвал қызып қалды, татышып қалды десек, дәрхал жидді құтқышық еп басақ болады десек, алдымызды жол башлап, Қашқа вилаятлық халық ішкенші докторханасы жидді құтқыш кеп нәуірімізді құтқызып алды. Шу халық сақшыларымызға көптен көп рахмет дейтімен. Мұшында бір қиыншылықта жидді ахвалды қағынымызды бізге ярдам қылған халық сақшыларының тені саламат ішілер яхшы болсын дейді жұмы. Насам ау Тұрсынжанның ке бағалық апты мобылан аңыз
1: дейді. 25-ші теста модулға чаншынға ұзын мұсаплы қоп қалса 350-360 атрапыда. Қысы мұсаплы қоп қалса 310-330 атрапыда.
0: Айгүл аңладыңыз ә?
1: Şuna 23'te bet anketi yaptı 85'ten 90 mı adram. Şuna 22'te tutmayarlaş karılar yaptı 55'ten 62 adram. Şuna 24'te tutmayarlaş karılar yaptı 70'ten 75 adram.
0: Makul buldu rahmet. Mr. Anı uçuru karsak ben hazır nimi anlatma o zey logo. Logo don't think. Oy bu sus naydı. Aşına ina çıkam dike. Бапты, бапты. Шына олан 2010-нинки... Бу алтының 2016-нің зүгүй бәнлі дәп езіп қойыпсіз. Бу дуи вар. Бу немі бу қанда машина? Бу Тұрсынжан ұстан білелем дей аманда әвәтіп қойсам. Кәсіпей болған деген. Мән ғу білемдің бу алтының дегеніңіз қанда бу алтының қанда машина бу. Шын оғылан яны қарайлы, бүгін кейпиятыңыз бәк яқы. Вай, үнші ола әмәс, әсілімә, сіз мүш онында мүш. Сіз өзіңіздің кейпият яқшы оғы етті, мен онда ішілағы кейпиятым яқшы қып бәк хүйшу кетмей. Хүйшір жәндек, дақ. Бірауынан азабыңда күлідіған адам емес, мен деген қил есіл яқшы бала. 2022-нінгі Чуэнчи GS4 дейді, мүші қанчы бұлла әтрапыды бола, дейді Тұрсынжан ұстам. Evet, koyduk bir bahalı vesansı. Tiyancın Cenobi yolu mu? Hazır şunun da ravan turdu. Diğer uçurunum tapçırıp aldık. Kadirlik dostlar. Allah'a vatkın Allah'a minin Abdümobil'in programısı. Programımızı Ürüm Şehri Şinhua Cenobi yolu cahilaşkan şahsat yığız boşluk ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Tirik ve tırıt tıklarını baza alsağın tırıt halkara suğudu çekil şirketi mu programımızı alayıda talep kılgan. Ишкемің 21-нінгі Сантана 1-5 иллық машинты мүшу машин қанч бұлла әтрапыд бола дейді Тұрсынжан ұстам, ә? Оны ма әвәді қойайлы сізге. Андын 2025-нінгі 6-нч айда, 2025 6-нч айда Шампай қыған Кадылак CT5 қанч бұлла әтрапыд бола дейді, ә? Мені әвәтіп қойдық. Әй, мұнда төхмет қымаңла ма ұшы жаң ағырып қаз бәк құшу кеттіңіз деп. Яқ, мән құшу мұдым, көңілім шындақ ерім. Деп, ялғыз мұнда ішіліп болмайды кен деп жү, көңілім шындақ ерім. 2022-нінгі БЕК GL8 қанч бұлла әтрапыды болуды дейді. Оның үстігі ағырық әмес, оның ағырық деймейміз ғой. شکم اینجی گرمش نیکی فنلاندا، شکم اینجی گرمش نام فنلاندا آخرین، چند بله اتراب دو بله دیده.

Әлі мана балы бәсін. Анда 2020 жыл 6-нчы айныкы жили 1130 мың километр маңған ақыран қол қот қанч бұлла атырапыды болуды дейді. Бұны му әвәт итайлы тұрсын жаң ұстамға, ә? Бір бағалап бәсін мана. Әвәтіп қойдық жұмы? Базыр бағалап ерді.

Қадірлік достан аңлау атқыныңла, менің аптымы бұлым программысы, программымызды төмендік ұрыла алай талап қан. Яны үрім шәрі Шинхуа Жанов елуғы жайлашқан Шақсат Иғыз Бойшық амбулаториясы алай талап қылған. Шақсат Иғыз Бойшық амбулаториясына орыны Гүзел қаштешіді мұштағашымыр тарап қарап маңғанда. Оңызы көте аңдап ба, ашия кірсанла болуды. Программымыз яны тірік вә тірі тұғылырыны базағы саған, тірі қалқыра соғы чәкшіркітімі алай да талап қылған.

Қадірлік достар, аңлаватқаныңлар менің Аптомобилім программасы. Программамызды Үрімші шәһәрі Шинхуа Жанубы ойлығы жайлашқан Шахсат Иғыз бойынша амбулаториясы алайыда талап қылған. Программамызды Тірік вә Тірі тығылырын базағы саған Тірі халықаралық сот жайлық шіркеті алайыда талап қылған. Шуның білән программамызға вақты тұшты, программамызға құрып аңлыған қызғылық білән қатнашқан әмінлағы рахмет етіміз. Рахмет сілігі программ риясет сүрішен Гүлбасет нөвәтчі мұхәрір Мұрат Қопыр. Қайыр қош достар.

0: Канчинчи кысым?
1: 25-нчи кысым. Яны учурдагы Карабакандык
0: кудай. Карайлык карайлындаса, чырайлык биздин каршыган салам саат юлаган достор учурларын тапшырып алдык. Эмне юл учурларын жеткизейли, а? Ха, көргөзмө отургөндөр шундай рабаны армыгайсыл жума шикки дан риясатчы дейди. Болду, рахмат.
1: Рахмат.
0: Одан башка яна Зухра кыз каршы алмыз, кане Раван таксинин авазы кучурай.
2: 177 жол шаарыма кумун жолдору Раван келе.
0: Болду. Адылжан камке каптоого билип алдым деп Адылжакыңыз күндү ба, бай жигит күндү ба. Сүнбүкүңдек пайда болдуңла. Телефонду куламга илип ичип турсам деп. Шоранран, болду. Кане жол учурлар берген шоранран, кайсы жерлерди кетип атасыз, а?
1: Яна учурлады.
0: Менин машинамдын Машинам Кашкар Пайжо номеры өзімнің намыда өрімчі Пайжоғы өзгертті деген қанында рәсмет кетуді бойжаламды дейді. Бұртта бөтін Адылжан.
1: Немене?
0: Кашкар Пайжо намыдық машинасын өзің намыға өткетке бойжаламды дейді. Азырақ рәсмет тақы ба?
1: Өзің намыдық
0: Кашкар, Кашкар номер тақсыдық машины өрімчі номер тақсығып өзгертмес ке?
1: Бажамайды. Бажамайды, аш рәсмият ақын төлеп, нормал тәртіп бойынша жасаңыз болды. Баж еліш дегеннің намдың намығы қоқу қыған, сатқан әхвалды шәкелінді о. Машинаның ұпысыне өткеште ол нем қымайды.
0: Азырақ бе, я бір үзін әч көйім о. Я оныңдың түбән, я оныңдың үйқұршы әтірапта, бәлкім азырақ рәсмият ақы төлісіңіз мүмкін,
1: Алысын мұны әрлі өй ішілеріне қылышқа бойырсақ диванлықның алдына алады дейді. Шоң мәмі әті ел дүшімға өй ішілеріне қылышының нұрғын пайдылық тәрәпілері тоқырыста үшенді жүй бәмек жүке. Дегеш өйлерімді тазылды өтейім ке ел дүшімға дейді.
0: Тәк яқшы өйлерсіз.
1: Құшта қылыңла, ялла, боз пүттін әмінәсін өткізіп. Шынан оламда чықып пұлға ішіліп.
0: Пұлдығанды ады жа?
1: Ишқынманла, аяллық роланы йоқтыңла болса.
0: Пұлдығанды?
1: Барлық ішіла әрлі әқсон. Әрлің ішіпек аз емес ма? Шынан оламда байрамы байрамсылы ойнаңла. Шауыр әрлен.
0: Бұл шауыр әрлен дегіне елің іші ек. Бакачи әрлі қаратқан кәп мүке ма? Бәк іш қылыдыған, олдыраш, құлыды мұйым-мұйым қызметлері ба, мұйым ішілен қылалайдыға әрлі өзіңлің әкет маңла, а?
1: Бір өйінімі оңлап, тазылап, олтамай, ені шу ішінімі бичер, ел дүші қызмақ чеке. О, жо.
0: Әм өйді сілем, отыр сілем әс мүшін, таң тазайы деген ұқшайды. Etişkan yayı tutsapmayım ufçır kaytır, ufçır berliyem. 120 koy numur tak tak töyleydi, başka resmiyet ketmeydi dedi alımca, rahmet.
1: Çanlı o yanına aldır yollar avan dedi Abdu.
0: Bay Raziye.
3: Baba, tanrı bay baba.
0: Çakırat siz ne?
3: Pek, ta baya, ta baya, bak, baba.
1: Pekat.
0: Bu bay Raziye'nin balısı. Мақ үшір бәдіңіз ә, өзің авазыңылып қошу кетті әқтен.
1: Да, бән 10 жол бекеттің ванкағы кел, ванка деген әу? Еткер, юллары ван дейді.
0: Шәкірден бірінші

0: вечері.
1: Салам, привіт, привіт, авторумному шефірите, авторум нарбіомре, хочені справа, не?
2: Болды, рахмет.
0: Көп рахмет, қынайын ұшырладын, алымжаным вечері. Амутжан.
3: Жақсыңызды, привіт, привіт, мау, мейтілім, бүген көксес, мүшін айлықы. Маркеті, құрақ, жақылды мұқшылық, жазлықтап, арымайла, селебірем бұл. Мен темастарда бір қанты белгілі бақы мұның қалса менің қарының белгісімі тұрды мағанада. Өші шақының тем материалын бір қыз жүмшіңіра тұрды. Мәшақты дейді бұл универсал, жазда универсал үшілті бұл.
0: Өшіна жоқла шекетті ма? Дөбірінің кейінді қалдық мұ біз? Түтпәсі үшілгі бұлан шақ бұл ма? Өші өші шақын сатқа әдемнің түшендір үшін аңлаң әмді. Шуланың түшендіргіні, түшендіргіні бұл бұла әмді әқшен яғанды мені сөзімейді.
2: Әнекейден бір достымыз бір үшкір еліпті ке, мағы ғылжыдың бір әма аңлық үшіміз, біздің бұрын түн көңі аңлық үшіміз де, мүші бізілімі көріші, мүші әге келеп ғылжыдың, нем қылты азы, еқін әмді ені мүші мақшылық ғамны қылып, Әзірақ әлі құрт бағы, ол жының кей жүнкін қыған құрт әмді.
0: Сөне ғыда.
2: Сөне ғыда. Найт өлчемлік, әші жүнкін қыға әлетті, сан сұфыр ұшчорлыр бейсіқлақ. Мұнда әлетті, Әзірақ әкетті, Әзір мағы, овам шопырлық мектіпірі кей балла, бұ аңлық үшіміз не, мағы үрімчеделіқі, қиылып қамысуын деп, өзі бір азырақ бай 50 кило де құрт әкепті кен тұқсат қыны. Оғам шопырлық мектепті кі балла, бұ аңлық үшімізді еніғі таат деп, тұрдығанғы жай азырлап әқсіз. Мүші туғаш манайсыларыңыз хитті білең деп, найт яқшы орылаштырыш қыппырыпты. Бұ мұнасуетілен бұшу оғам шопырлық мектепідік шу баллағы рахмет етіміз. Құшын машин кірдіға ішік ба қо? Құшын ненке?
0: Құшын тарапты.
2: Құшын арчы машин кірдіға ішік. Ашы овам шопырлық мектіпім ашы әдікен. Ашы машин кірдіға ішік ел бойы қылам, жоздым бірні қойып, обалы ашы әді құртларын ашы әді немқа қылтырып, сат қылтырыпты. Бағасы мұн айты муапық ке. Достыл ашы әге өтіп қ Аз-аздым болсымы
0: бұл бәр,
2: балларанлаға, үчонлаға, өйге ағаш кеткеш, соғдысын қып қойсаңлаға деге үмітті біз. Қыш келу өтуді беріп, азырақ соғдылық қылып, қышлық аңчы-мүнчі бі қалайдыған көмі, қалайдыға өттің көмінің пұлыны деп баса біз қошуылымыз. Алдың қытым программымыз қатнышып түкен, әч күндің ма біз бір әскертіп қойымыз деп қойымыз деп, алдырашылығын тұқып тұқ. Ашық беріп қарсаңыз бір қарап еқінгі достылар ашығын өткеш, яқы үшін кіргелі бұламды, яқы үшін аштырапты маңға бұламды. Бұда қарсаңыз үші ел бұйды дәрбазын алып отырды дейді, жоздың бірін қойып. Көзейнекті қыған, бақымыз, бір қарап қойға ісілемсе.
0: Қане, ұшырладың еткізіп тұрлы. Нәмін тарап еллар аван деген ұшырын тапшырып
4: Үзімшінің пейгөзің алмаштыру асыңыз, көгәрсің қуасыңыз 40 грамм алтын берді дейді.
0: Анда дәтірді әші қатқаман, ростап үшін қамысын бека, шоу ең өшірі?
5: Үрі жетті түрт, ол қайыры, қындағы саңына, әрші сіләміш бақтыңына қайырлық болсын.
2: Рахмет.
5: Әмәрінің ұлуда көшілісі елі әрің кен тұтылышын елік.
0: Болды. Кеселік әқваллан айт, оңшық бежірвалдың бір әқмет сілеге. Мау суғырты бір ішілеріні бежірвап сізді, әзізім, саламет болуң, тегім қайсар болуң. Алтай көтірім көрек, елді үшінді раван дайды, бай егетінің ұшчыры.
2: Хош, ені ұшчырла қарсақ, сәуі салам еліпті, рахмет. Әкбір кәм ғанғының бір видеосы бакен, кәмім сізді құнзай көл.
6: Әділжан құндыз көл мұна, честей, сұлан сіпеп мұна. Тәй әқбеттім, орындың тұқ әчімдің маныңға.
2: Мұны ауаз айты яқшы көл, нәнсен. Нәнсен ауазын айты яқшы көл.
0: Қалтия, ұттағылы бұғдайық мағалады.
2: Тұғыра.
0: Бақтияр.

0: deydi o.
1: Tilsim bir bir işin deb berib bizga tushdi bir güzel bir qiz deydi. Shunda chiroyli bir qiz pul olmoqchi bo'lib, pul oladigan apparatning oldiga kelibdi deydi chukanjining oldiga. Keyinidiki erning o'zi qarab atganligini bilib sal jiddilashib qopti, qoldi ya qiz deydi. Shuning ular kartasini shu sasimi maxfiy nomer kirgizdigan vaqtida men ko'znak chiqmabdi. Maxfiy nomer kirgizdigan ko'znak chiqmabdi. Shuning ular aqs texim jiddilashib jili bo'lib, chunki men yana bir qarab atgandek turganki. Shuning ular keyinik burilibli erga debdi. Oy, nima qaraversiz odam jiddilashtirib, nima bo'ldi, nima qaraysiz, pulimni yig'lay degan bo'ldi. Dedatis. Erim bo'sh kelmabdi deydi shunaqlar. Siz kimligingizni silib qanch pul olmoqchidingiz bu yerdan? Asli bu. Yumor kanto. Do'stlarimiz kelib olinglar.
0: Gu guchung vendin, guchung vendin. Yangang shovchuq kelganda ravon Qashqadaryo davo yaxshi dedi. Yana uchurlardan Qashqa darshiz nanjansi yo'llari ravon deydi Abdurimjon.
1: Bo'ldi, Mahmudjon o'chiri.
0: Rahmat, Savi, rahmat, so'zlaringizni ko'rdik.
1: Ko'rgazma yo'lida mashinalar bek ko'p, yo'lning o'tirga olmaladin. Olmaladin, olmishib yeydiganlar diqqat qilsanglar bo'pti ekan. Tok qidib tushsanglar, mashina oldi qilib tushsinlar. Olmizib yeydiganlar diqqat qilinglar edi, yo'lning o'tirdiki Дырақлар ёмышып жүмегенсілер қанчыз мә?
0: Ма, сәне бәдем шыққа қызға қыптығанды.
2: Салам, Адылжан Құндызай, сілер саламлар болсын. Нағмен жәрінлі, сәне мәдіңлі саламлар кетті. Мен бүгін көпшечір етуады мә, мәні саятларын аяғылаштырып келіп, өйді көпшечір етуады мә. Нәқ мейданы мәне мау? Мәне чүчірлен түгуады.
1: Чырайлық түгіп кеткенне.
0: Құштам чүчіртігем дәді.
1: Нем деген чырайлық?
0: Йоқ, ясыны бұттырап чүчіртігі
1: Hazırçı masanimədimiz bizgə video tatibdi danla. O videosu da özün tatibdi. Şunda çıraq toyğu bağdək açıb çıraqlı olub.
0: Şunu oturub da məxs şipingdə qovulunu kiyib, alqılını üzüyünü taqıb oturub,
1: qırımdığını qılıb.
0: Endə çüçürtdüyü bu. O dedə ayollar qarşımda peştamlanı tınıb peştamlanı tanğan məsələn. Öydə içirə kiydigan kiyimli ilə də peştamlanı tınıb
1: Bu çugulğan qiyafətin.
0: Qolları unjuqı. Anan keyindən bunda bizning alıb göz aldığımız bunda kilidəm demdaq. Noğuşlunu qıptır degen bir başın jilt içib degen demdaq. Bunda qılıdən. Ma
1: xanım,
0: ma adımız sanib edem. Çün çiraylıq yosunu hazır işikdən çıxdığandak oturub tügüdikə çüçür degen.
1: Güzel adımızdan mana qılıbatqan işlərim güzeldə şun çiraylıq.
0: Tomuq itişqim yosunu oturub demdaq.
1: Пейз болды.
0: Бір сәт гірімді қиытып әнді. Бір ек барамын кетсе, түштік тамақ қопқан деп.
1: Әмет, демесім ханым қызлар біз бір тәтір ішін қылды кеміз, ә, тәшіғі шықсақ, мүші аттек ясынып алымыз, де, мүші тойғы бардыған дек. Өйді онда боламаймыз, де?
0: Тоғыра.
1: Әмет, өйді ішіне бұл ішін қаламды өміш әрлі.
0: Қаламды.
1: Деке, онда бәк ясынып,
0: толағы шықса, сонда чырайлық ясынып, чекітіп, өйік кірсе, Үйші біле, тоғышы, чашла, чуқ, шүйі біле. Шыппақ шытып тоғышы әні кейіп, әр үйгішінде кірсі мұ. Үйші чырай бір аялыны көрдіған ке?
1: Мүші радио алдығы достарымыз қандақ қарайдыған мүші мәселігі бі инкасырыңлағымда, пікіріңлағыз отыр қойып пекіңлі. Шын оны біз қаным қызла аңлап, әсілі әрлі манда кен. Мында ойлайды екен, әрләнің дүниясы, деп тұрып ебі ішкі сиятың дүнияларыңлан бұл түшін бақылы.
0: Әрләм ашта ойлайсылай ғой мәсілі. Бұл үйден ішкінде кірсаңла, ұчырайлық пакіз рәтлік кейініп, ұчырайлық тұрсы мәсілі ұзанымында кейпетің көт. Герчі көңі тұныш осы мұ? Да ма?
1: Тұғыра.
0: Тәсір қылды.
1: Әмет, әң чырайлық алтымызды әр аял бір-бірімізге көрсетсек тұғыра,
0: тұрламаша
1: дейді ғой. Керем бүнші?
3: Көрізетті, тұлжеді өл қабірі. Қардыңдың мүш бұмәлі кәйтші қолшуіне асасет тұраған тама.
1: Құлжық кетіліп кәмейдіған бұ қалдыңыз ма, Керем жан? Яны ұшырладың, Нұр.
3: Көрізетті, тұлжеді өл қабірі, 13 күнге отырма алды қолшуіне сұмашы, адырақ көрсетін тұлжеді.
1: Яны бұлыды, Нұр Мәмет.
3: Bir yer 7-4 yol xəbəri mal özünüzəlik doktorxanasına aldıda maşinistan ki bazar dostlaşmak yana.
1: Bəli rəhmət. Yana uçurladın Məhmədcan Toğraq akımız gəyibdi.
4: Qadınızdan sorulun kunduza, yıxandağınız yaşlı mı?
0: Teşlik mi?
4: İstanbul Patikörü'nde birisi Fatih Küçüğü'nü Fıştıray Esra Tamak sonunda temlik oldu.
1: Doğru.
4: Yine sonunlar Çıraylı bir türek Kapı olan halette Esra Tamak sonunda bir yerlere bir kan daha kaldı. Daha çok Ayağının başında Fatih Küçüğü'nü Tamak Küçüğü'nü tamamen doğru. Ben kullanayım.
1: Bana.
0: Doğru.
1: Mehmet Çakımız yaş gel kıldı ya. Kelgüsü çüş.
4: Ağabeyciğim peştamanını bildik ya bana. Peştamanını bildik ya.
0: Eyvallah.

0: 9 секунд ма? Як, як бу номер экен.
1: Алужу линг линг линг жу.
0: Ала бакай.
2: Алас ала бакай ла.
3: Пеш чекти зиярат кылып тегисем. Сен якын болган болсам, Мехмедан барсын амма. Мен башал го тоткан сен ке бир ке сен мындай тарапта бир ке. Тоҗа го тарапта. Кесин билмәмесме?
0: Туры.
1: Абу. Мен гоянды кисе.
0: Азыр кисе биздин дап аткыбыз Нангон ярды кисе, а? Ширин го тарапка манган. Yolun boyuydu basalgı kapkansı ba?
1: Daha sonra şu nemi urup da eve atıp da hazır. Eleceğim urup da de. Eleceğim böyle 6 sekund. Nemi değiştin la da perpek an la diyeceğim.
0: Resimde mi eve atıp kendi gibiyim de bir avazlık gerek koyun la bizge. Kurutulgan ak üzümü kıkı. Karı üzümü kıkını basalgı değmez. Bir oldurış kemen urup alamadım deydu.
1: Onda olsa muş dostlarımızga Ali Can'a mükafat bireyli. Ma o uçar kuşkun mükafat bireyli.
0: Ali Can doğru depti mi?
1: Bunda da vasalığı diken bilislerimde. Üzme. Üzmenin mi? Kurtulgan kıkı.
0: Üzmenin.
1: Üzme var o. Üzme ya kar üzme. Aslında kurtuduğu. Kurtup. Şunun kıkı ne vasalığı. Derken biz. O ma, dostlarımız doğru diken mi? Ben bunda kılık. Uzanlar bilgen öpetiste uçur katlaştırıp disle. Biz de maksatımız telefonu vurup sorup ağanı şorğunu alanı evetinler gen şart var uyundan ha. Ma dostlarımız evetip de kurtulgan üzme.
0: Zadi üzümünün kurtulgan üzümünü demdi o üzümünün darıkını demdi.
1: Üzme, üzme darıkını üzme darıkı deymez.
0: Yakı kurtulgan.
1: Kurtulgan üzümünün kıkkı vasalgı deydikken biz şunu. Ачы түгідем дейді жұмы, оны шоу құртылға үжімі қақты.
0: Ені қой кетті.
1: Әсі әкеміздің дос Әлиджан телефон номырыңызды елі өйттің ә, мағы ұшар құшым телефон номырыңызды елі өйттің. Ішкішілік тамақ қыпәсек бұлай басалғының ә? Чамғырлығымен білен қалуешіғы бірдің көшкірді емсілі
0: ә? Бұлдығы? Яғымыз
1: қонағы
0: Ой, туйып, ішіп қалады аштамақ.
1: Телефон номырыңызды әбәт етіңіз ке алла. Дәтіп кетіп кесіл.
0: Әлиджан білен, кім не дедіңіз?
1: Фучар қош.
0: Фучар қош.
1: Машинын ашынан көген ойлы дәрбазы қалып тоқтасыңыз болуды. Алдыдыл аш тіңкі айтшаң. Шында ол дәрбазының ян тәріпеде фасалғы кәуіплері. Дәтіп кетіп кесілі.
0: Мұбарек өсін. Әмсіз телефон номырыңызды сақлайлы. Аңыз, достарның арамығы нақшы тағдым қылымыз, ә?
1: Қашқайдық мүкапатын маған беріңіз. Бұлды-бұлды, Қаргүлінің мүкапаты ба, Қаргүлі сізімді қатылырдың Қашқайдық досларымын бұрсат жық, ә?

0: Бір ғейріш ярмау көп ұлғы ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірке Тяншан бірінжіні мұрлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләк сініп бәрпақылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл. Версан сарайының мәнзірсідің өрнәк еліңға. Тяншан бірінжіні мұрлық тұралғысірке отырғал 8 қабәт биналарда әм айылының күллікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әм адам интылдыған есіл отырақ райондың өй сетвіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжан Гюхау өй-жай чек шеркетінің ең өйіні алдың сетіш ижазат номері 2024-651-002-00-125.
1: Мехмаханыда сигнал күшілік. Әмма ожырда сигнал йоқ болыдыған. О өйдің бұ өйге чықсыңызла тор үзіліп қалдыған әхвал адамның кейпиятыға тәсір көрсетуді. Шинжан телеграфының группланған торын ішләсіңіз, оптик кабыл әр бір иғыз өйге бейвасты улап берілді. 1000 мегабайтлық тор өйіңіздің әмі ерні қаплайды. Өйіңіздің әрқандақ ерде юқыр сүретлік, раван тордың бәхірін әлейсіз. Телеграф торын ішләткен ел саныңызғы қарап, мәқсіз итібардың бәхірман бола алайсыз. Тездің Шинжан телеграфының тижарат залығы беріп бежірім.
0: Ер белгісі орындың өй сетіліш жәмәтінің шәрпі. Бір ғейріш ер нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар еніріке Тяншан рәстісі де 514 үріш әшәмәтлік тұралғының палиет орындың көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкілі де азады су үссіңіз. Бүтін мәнсірлік чинықш үйде тәрлігі де чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күту алсыңыз болады. Тяншандыке қатты жәмәтінің әшәмәтлік тұрмышыдың бәрімен болысыз. 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік кіші болған тәуқылады 5-ші әулат өйлі ба. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдалыныш ниспіті юқы. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек үлі Чон базар өй-жай чекіштіріктінің еңі өйіні алдың сетіш ижазет номері 2026-650-103-0-16.
2: Аңла батқыныңла 107-4 қатнаш сән әт радиостын бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.
3: Ұнасы аңлықшы достардың келген ел ұшырлардың еткізәйлі әм аты құйбәнді атырап, елі башын ақыр шында раван деген ұшырын тапшырып алдық, нұрының ұшыры. Қайлың жаң елі ұшында раван деген ұшырын абуду әмәдіпті рахмет. Пәрәтін ұшыры.
4: Ұшыда ақа, үшін күрәді, біздің ма екен ұлық мұ? Қапатлар.
5: Екенді жоқ, екенді жоқ.
3: Екенде азырт жоқ.
5: Айферді баба, қар көліге меніп басам 5 минутық келді. Ай, дұңқуғы ма? Дұңқуғы жұмы, қар көлінің башқысы дүкен басаңла, аламайсыла ол мүкапатын. Ашын еңі дүкенгі барысыла, ашын дұңқуғы чақ білектіке, қар көлінің сізімі дұғаплары. Айферді баба, сізім әбәтіңі. Айт, яқшы үшір беріп қатынышып тұрсыз. Үйіңізге екін кә бір, бүген тұн жүкінде бір, берейліп, тетіп келін.
3: Тәрхал. Вақтымыз тош қалай деді, шоң ісіма бұл телефон нөмірін сұрған достылар вақты да әвәт етіңла, ә? Қайлық мәйдан әтірапи раван, мәдәниет шималы көтісі раван дейді, ёпу ғыды күфчір үшінді ма бұл? Бұл рахмет. Вәнда, тұқы вәнда әтірап елі раван деген үшін тапшырып алдық. Оның дейкен Мәмәт Әлі.
5: Телефон қытты ма?
3: Телефон қытты әлім деген мәсулет жалық білін. Сізім жапа чекіп атысыз, бейхаттәлікіңіз дикет қылын. Әмсен достылаға ма о, үрімчерінің кәлігісі 72 сәті кабарай деге ұшырладың бір кет күзейлі. Бүгін 2026 елі, 9 айның 11 күні жүмі. Бүгін күндіздің кетші кетші, хауа ұшық температура 17-28 сәлесе градус күші.
5: Әнді әт 12 сыла күндіздің кетші кетші, хауа ұшық температура 19-30 сәлесе градус күші болады.
3: Өгілікке 9 айның 13 күні күндіздің кетші кетші, хауа ұшық температура 20-31 сәлесе градус күші болады. Ма бір нәч күн хауа үшіна яқшы кен достыла, 28-30-31. Яхши кейпиятлар яр болсун, шәмбе шәмлік тәмілішлер оланы яхши пилаллыға исла.

0: Әнді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шіркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вә түрік.
1: Яны шу түрік вә түріктің кепі ма?
0: Жұндақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вә түрік түріштіктіңлеріні бұрын дадам ішілтіпке, әмді мә ішілтіпті ма? Бұның деге балам ішілтіпті. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошалды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіғынымыз мәңгілік түрік вә түрік.

қаттық тәкшіріп бір тарап қылынып, яшта өсмірләнің сағлам өсіп етіліші күчәп қоғдылыды. Егіленішчә бұ қатымқа әркәті яна мұхим вақыт түгілдірдікі әмәлі базарланы тәкшіріп иніқлаш вә тор бекет сұпыларыны сәйяры тәкшіріп салынықы зор айтіліп, тор нәшірі оқуқыны әр тәрәпліме түзәш чон құрлаштырылып, сұпыланың асаси кәуделік мәсулейті чыңытіліп, яшта өсмірләнің нәшір оқуқыны қоғдаш тәрбиесі, сәвиесі үздіксіз өстіріліп, өз алдыға еңілік яртыш иқтидары күчәйтіліп, ечіп етілген ижади нәшір оқуқы экологиясы бәрпа қылынды екен. Абдунум районлық сәхия сағламлық комитеті еқында Шенжан Уйғыр Абдунум районының кент шипаханысы құрылышы тоғырсыдеке етекчі пікіріні тарқатты. Еңі бәлгілімге асасын Абдунум район бойынша кент шипаханысы үш түрге бөліп құрылыды. Мәргізі кент шипаханысы мұлазымет қыладыған нопос 2000 ахалыдың төвен болмайды. Әтіраптыке кентләні қаплайды. Көлімі принцип жәттін 150 квадрат метрдің төвен болмайды. Асаси диагноз қойыш давалаштын башқа жедді құтқызуш характерлік, ташқи кеселіклі бөлімді қан тоқтытыш. Саламәтлікні әсліге кәлтіріш бойынша давалаш, Ирақтың шиндиян тоды тәкшіріш қатарлық мұлазметлі білін тәмілісі болуды. Джонги Тибабеті бөлімтісі тәсіз қылышқа илхан берілуді. Адатке кент шипаханысы мұлазмет қылыдыған нопус 800 ахалыдың көп болуды. Көлімі 60 квадрат метрдің төвен болмайды. Диагноз қойыш өйі, давалаш өйі, көздіш өйі. Дорыхандан ибарат 4 өй айрылыды. Давалаш сәйяры мұлазмет ноқтылары нопоса азырақ. Чәт Ирақ кентләді тәсіз қылынуды. Көлімі 20 квадрат метрдің төвен болмайды. Езі базарлық доқтырханла тебби қадымланы, әр аптада аз дегенде ішкі қытым сәйяры кесел көрішке. Әр қытымда аз дегенде 20 күн сәйяры кесел көрішке әвәтуды. Нопосы бір қадар аз, яке көлімі бір қадар кичік мәмірі кентлі, қошны кентлі білін бірлішіп, шипаханы тәсіз қылсы болуды. Езі базарлық доқтырханла тұрышлық мәмірі кентләді, принцип жәтті айрым шипаханы тәсіз қылынмайды. Мұлазымет дайырсы 15 минутта етіп беріш бойычы бекітіліп, асасы давалаш мұлазыметінің толық қаплышы ішқа ашырлыды. Қадымланы сәпләш жәтті мәркізі кент шипаханысыға аз дегенде ішкеден үшкіче езі кент доқтыры вә тізімға елінған бірдін сестіра. Адатке кент шипаханысыға аз дегенде бірдін лаяқатлік доқтыры сәпләнуді. Доры қапалыды жәтті әрқайсы жайладығы кент шипаханысыға сәпләнген дора 123 қылдың кем болмайды. Давалны суғыртысы тізімлікі ішіде тәңшәшкі болуды. Езі базарлық доқтырхалар білін кент шипаханысы да дорыланы бір тұташ сетті біліш вә тәқсімләш механизмі орынтылуды. Езі базарлық доқтырхалар әр пәсілді кент шипаханысының дорыханысына башқұрышқа қарта аз дегенде бір қытым етекчілік қылыш, тәкшіріш еліп барды. Мұлазымет мәзмұны жәтті кент шипаханысы даим көрілдіған кеселіклі. Көп көрілдіған кеселіклерге асаси жәттін диагноз қойыш вә оны давалашыны үстіге алыды. Шының білен білі сағламлық тәрбиесі. Алдыны еліш, сақтықтың сақлаш қатарлық амеви сәхия мұлазыметіні яқшы ішлейді. 50%-тің кем болмаған асаси амеви сәхия мұлазымет түрлері кент шипаханысыға түшіріліп, амбулаторияда тізімлаш болыш, дұры ішлетіште рецеп болыш, әқ елішті өлчен болыш, малияда исабат болыш, юқым әхвалы тоғырсыда докулат болыш, электронлық сағламлық архивіда материал болыш ішқа ашырылды. Винадың дұры берішіні қанат яйдырған кент шипаханысы, жәзмен нахия дәрежелік сәхия сағламлық мәмірі тармақларының тәкшіріп тәстіқлішіден өткізіп, жидді құтқызыш дұрылары, үскілері, вә оксиген білен дәмілләш әсілі, тәмілләш әсілілеріні сәпліш керек. Тебі қадымлар чоқым асма ұқыл тәсірінің алдыны еліш вә бір тірәп қылыш иқтидарыны азырлыш керек. Егілін ішчә еңі бәлгініме бұйыл 10 айның 1 күнін баштап елғы қойылы декен. Күшке егі мұдетті 5 ел екен.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дело ва қанун сәйесі.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны, амы үшін әмәлі ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амы үшін әмәлі ішкіліп беріш.

0: 2018 Xinjiang Jili Mablag Silish Taraqqiyat Chekchi Shirkatining Yangi Uyini Oldin Setish Ijozat Nomeri 2025-650-102-00-824.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizni bir aram kılıdı. Yakı sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözləp, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Әнді аңлайдығыныңла Қатна Сәннәт Радиосының сізге рәхмәт ұйтқымба программыз сей.
2: Бұл программыны түрт соды чәкті шеркті алайды тәліп қылды. Сақылың болсы қанчы жерек әдіпіні берәр түрек вә түрт. Түрек вә түрт маркасының еңі мәқсулаты варыс маркалық 6 тұғылық сақал ағышыны бір айдын 2 айғычы іштәткілі болуды. Әждаттың әулатқычы ішілтедіғынымыз Варыс маркалық сақал алғыч.

Достлар, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атамыз. Программамызны Тырыс сауда чәкіліш шіркеті алайы талап қаған.

0: Dostlarımızdan ki uçurlarına qarayla ya. Uçurlar qarısaq, Vaymeyçi Azizi degen dostumuz, əgər korluğu bardağa iş bub qalsa, şu yataq tamaq əhvalını bilivili bası bulam digi deydi o Qızılgül, hə? Anlavatqan bulsunuz. Siz qarğanda başqa yada oxşaysız, korluğa bamaqçı bulsunuz. Yataq tamaqları qandaq, məsələn, jo, aş pullarını enik deyişib, özünüzün işlerinizi puxta qılıb erişinizini ümit qılımız, jo, bexatarlıklarınızı diqqət qılın. Әмді әшу әр пәсілінің ке әнішіндақ бір есіл бір қысылыты ба. Аятлық бізні әшіндақ ұзуқландырып, беқіп тұрды. Мейвілі әпішқан жағда, мейвіләні әші үзіш арқылық пұл тапыдыға алла ба, мейвіләні сетіп пұл тапыдыға алла ба. Әр қыл ұсылда, мүш тәбиет қойынды ке әр бір мәвжудатыланың ке әміміз бір ленже бір әлқымдақ бір бағылнышлық жо. Біз әмге қылымыз, әмгекіміздің әжірден осыл мейві берді, о мейвіні сатымыз ашындағы әмі нәсі бір-біріге алақысы ба. Мәйлі су болсын, мәйлі тұпырақ болсын, мәйлі өсімлік адам әмісі ешкім екке алаты мәвжуд болмайды. Демек, аятының қойында әнішіндағы гүзәл бір екметлі ба, мәміржілікла ба. Мәнім үшіндағы күз бәсілді ұяқ-бұяқлағы беріп, ішіліп, пұлларыны тепіп, әштаққы мақшы болған достарымыз ішілігінлі раван болсын, яқшы болсын, пұлыны әштақ тепіш керек. Пұл тепіш шәрәплік іш. Пұлыны яқшы көріш, пұлғы интеліш, тоғыр елді пұл тепіш, бәк шәрәплік іш. Ашындағы тоғыр елді пұл тепі атқан барлық достарымыздың ішілігінлі яқшы болу үшін үміт қылымыз. Ондақ болса, яна ұшырлағы бір қарайлы, ұшырлағы қарсақ, нұрның авазлы құшырай.
1: Құрызнәті тәтрәсесіне, ұшымсіне, үлқар дейді, бақын көрісі ұстапа шөйіністі раман келі.
0: Мәмәт емен деген достымыз, Гүлбостан ханым, о қыз баса, елқы, үшкен қачылайды, әмі нәшіп тоғырлық бірге қыртты, үшқылып мәмәт емен, мақетіңізді. Сәл бір егіз бас кеп қапты бізге. О қыз баса нәшпітіне әрлі үзіп әкіліп бәсе, қызла ешке қачылайды. Нәтчі ел бізімі нәшпіт үзіп баққан дейді. Ма кепларыңыз не сәл егіз бас бұл қапты ке, мен әмді бір қанда оқыдым бұны еш қылып. Сәл мәзмін. Әрлі үзіду, аялан ешке қачылайды демек жоқ шайсыз. Мәйлі немілі болса, мәйлі қандақлы болса, мәйлі әші әрлі үзінің әрлінің пұлын тапыду, аялла үзінің аялланың пұлын тапыду дегендік. Әмгекінің немықтарығы қарта, әмгекінің келгі еғір еніклігі қарта пұлан тепіп кәсі. Бұл әйвірді. Бұл нәшпіт әкіді ке ішіла бұп қаса, ұшырджандың сораңла ұшырджан яман бүліду, ұшырджан бәк бүліду, мұш нәшпіт әкіді ке ішіланы. Ұндақ болса, ең достарымыздың, Тұрсын Тоқты Әлі қатарлық достарымыз, Абдукерем қатарлық достарымыз, Абдукерем яқтырып аңлап етіпті, Абдукерем дейдім, ұшы Юпырға Найы Қалық Мейдан әтрапыда, додан біл апам мейман қуатым ән дейді, тамақларыңла сыңышлық болсын, яқшы мейман қылын. Ені, ұшырла қарсақ. Розжан мау, мейдоңчы, ішкінші қол, машина базарының әтрапыды ке, йолла раван, деген ұшырны қалдырыпты. Абуду мау, Хуан Холу, Джонгей доктор қандысын алдыда машинала көпірек деген ұшырны қалдырыпты. Гауда қартысы тәмеліге ұшырлағы бір қару өтейлі. Итпақ үлі жіңген үліден Менхуа көтсіғыт болған бөлек, Шималдың жәніп құтосылыш ба, Хонгуаншан үлі, Хонан шарқы үлден, Чидаван шарқы көтсіғыт болған бөлек, Қарыптың шарқы құтосылыш ба. Сай үлі Гуанхой көріктің Хонгшан үлі құтсіғыт болған бөлек, жәніптің Шималғы құтосылыш ба.

Достлашының білін, бүгінке сізгі рәхмәт етқін бар программымызды мүшәт ақырлаштырмыз. Программымызды яқтырып аңлыған, программымыз қатнашқан бар, жыңлағы көптен көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдуқадыр, нөәтчі мұхәрір Патигүл Мәмәт.

Сүйімлік кітіту сәсірі аң қызығыдыған аңлашны яқшы көрдіған мәзмұланы өзігі мүжәсімліген күлгіншілі программысы бүгін ені дейқтанлағы сұнылды. Программымызы яқтырып аңлыға есіләмен Рия Сәйчәданла, Тілраба Әнівәр. Сүйімлік кітіту сә программымыз ені Шинжан радио телевизия станысының еңі тарат қойапдісі сұлушы дейінді масқадамды аңлат олды. Әр вақыт елгірік программыланы аңлығылы болуды, техім көп мәзмұланы аңлымақшы болсаңла, ата аналаның ғамралықыда сұлушы дейін әптісіні түшіріп аңлысаңла болуды. Сүйімлік кітіту сә бүгінгі программымызда мұндақ мәзмұлада аңлы түш бейірміз. Мектеп ішчі сұртыда сәйіпімізді Шанхай Якен арасыда бейвасы ұшырған түнгі нөветлік айырпылан Якендікі тәтқиқат өгініш өсмірлерінің күтіп алды деген темелікі мәзмін тек тұңлады болуды. Программымыздың мәшһүр шәхсләрнең балалыктагы хикаялары сәйіпімізді Абдунум районлық китап хумар айлы намығы ерішкіші. Қашқар шәһәрлік Анала айлысы мейіп балалар мұлазымет мәркізінің мудирі Айнур халықның китап хумарлық арқылық Аллахиды балаларының куяшқы юзініп, үсіп етілешіні қоғдаши тоғырсырыки хикайсына аңлайсыла. Илімпән өгінәйлі Илімпән кәхмет берәйлі сәйіпімізді, юлтызла көзіне чим чықлатмысы му, неміш қақарымаққа чақнығанда көріндо деген темін тоқтылымыз, сүйімлік читтісла әмдедек қытыңла программымыздан тапсейлемез мұлларды болсын.

Қайна достар, программымызға орынлаштырылған сарқыл мазмұланы алға чарқас ел белеклерді үшір берешіңлан қаршалымыз ата алынар біле елі кетіп атқан кішік достарына мұл программымызы яқтырп алыш білен бірге программымызға ақтып қатнашын өміт қылымыз. Бейшен сұпымыз Шенжан 1.74 FM.

Қайдалық тұслақ аңлау атқаныңла 174 қатна сәнат радиосыдың бейі баста аңлатылып атқан күлгіншіла программасы. Бұл программамызды тұрысуды чекілшеркті алай талап қылған. Сүйімлі кішік тұслақ алды білінде қытыңлан программамызға мектеп іште сұрды да сәйе пісірі болсын. Шанхай Якен арасында бейбасты ұшырған тонжы нөвәтлік айыр бұлан, Якендегі тәтқиқат өгініш өсмірлерінің күтіп алды. Якенда Шанхай Якен арасында бейбасты ұшырған авиасия линиясыра айыр бұлан қатнады. Тонжы нөвәтлік айыр бұлан қатнаған күні, Якен Зарапшан аэродромы ішкі түркімдікі алайды яш өсмір юлочыны күтіп алды. Бір түркімі әмділа вәтін мұхаббеті, Чунха сәпірі, яшла өсмірлерінің вәтінпәрвәрлік тәтқиқат

0: өгініш палетіні ақырлаштырған. Мол хасылатқа ерішіп өйгі қайтқан якәлік балыла. Яны бір түркімі якәндің елгі чықып, тонжы нөвәтлік нөвәтчі айырпланға ұлтырып, еңі бір нөвәтлік тәтқиқат өгіні сәпіріні башлаған якәлік балыла еді. Аэродромның етіп келі салыда күтібілешқа чыққан қызметші қадымла ва елгі чықыш алды тұрған якәлік оқуғычыла зал сатыды сақлап, қызғын нақшы ұсылыры білен тәтқиқат өгініш оқуғычыларының қайтып келгелігіні күтіп алды. Шанхай қатнаш тәшуе Найт Чонкен. Ақыларымыз бізіні башлап, білім мектепіне айландырып мектеп құрылғандың бұянқи екі айланы сөзлеп берді. Келгісіне Шанхайы беріп оқып, қайтып келіп, юртымызды гүлләндірішіні өміт қылымен. Екен айелік 17-ші отыр мектепінің оқуғытсы Нұрзба Тұрғын, бұл қатымқы тәтқиқат өгіні сая айетіні әсігіні де еніла қиялмеді. Вәтен мұхаббеті, Чунхуа сапыры, яшла өсмірлі, вәтенпарварлық тәтқиқат өгініш палеті 2016 жылы башланғаннан бұян, Шанхайның Шинжаң нишанлық ярдам берішіріке мұйым өзгіч түрге айланды. Бұл Шанхай Пудуңның Шинжаңы ярдам беріш қызметіріке бір алтын нам картысы болып, өткен 10 елда 3000-ден көбірек якәлік яш өсмірді Шанхай, Бейджин, Шэнши, Чжэцзян қатарлық жайлағы беріп тәтқиқат өгінішке тәшкілләп. Чөкмі сынаш қошылған мәдәниет алмаштырыш арқылық Чунхуа мәдәниетіні қалыптың итрап қылышыны күшейтті. Балыла Бейджин Шанхайдығы яшла өсмірлерінің мектепліри айылырғы беріп күнділік өгініш тұрмышты хәм түрткі болып, амуви мәмпәт музей кечілікке қатарлық пікір алмаштырыш шекілерді еңіліқ ярдып, ішкі жайдығы яшла өсмірлерінің ұзақ мүдәтлік алақы орнытышығы түрткі болды. Шкеман 23 жылдан башлап бұл палиет ода 3 жыл, әр мүлләт яшла өсмірлі алмаштырыш пиланы бойынша, мәмлекет бойынша ноқтыды сынақ қылыш үлгі көрсетіш түрі болып бағаланып, Шанхайның Шинжаң нишанлық ярдам беріш қызметіндегі бәлгі характерлік даңлық палиетлерінің бірі болып қалды. Бұл ел бұл турның тәтқиқат өгініш көлемінде еңін бөсіш ішқа ашырылды. Якен айясырге 6688 оқытқычы оқуғычы түркімгі бөлініп Бейджин Шанхайге беріп тәтқиқат өгініш әмілетінің қанат жайдырды. Бұл ел тәтқиқат өгіні сапарының ноқты орны мол мәзмуны әмілей болып Бейджин линиясы Тиянанмен мейданы, Гугун музейі, Чунгу коммунистік партиясы тарихи көргезмі сарайы, Падалин Садычин сепілі қатарлықланы қаплады. Шанхай линиясы, Чунгу коммунистік партиясы бірінші құрылтайының егін орны. Дунфан Мингжу, Шанхай қатнаш ташу, Пудуң тарақият әжеведіш көргезмі сарайы, Шанхай пентехник сарайы, Лушунның әсіл туралғысы қатарлықланы өзіштеге алуды. Ена Шанхайның өзгеч байлықығы бірләштіріп, әр қайсы мүлләтлерінің арлышы, алмаштырышы, юғырлышыны ілгір сүрішке айт тәтқиқат өгініш дәрісіліке лахияланды.
1: Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бейхатерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тәйі ақыл екраны гүзел ойлы ақыдыки барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф шеркітінің тижарат салдырығы беріп, тәйі ақыл екраны кәсіпіні бейдіріп, тұрмыз сұптымызды өстірім.
2: Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бейхатерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тенье ақыл экраны гүзел айлы ақыдыки барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф шеркітінің тижарат салдырығы беріп, Тенье ақыл экраны кәсіпіні бейдіріп, тұрмыз сұптыңызды өстірім.

Қадірлік тосаға аңлау атқыныңла 107.4 қатна сәнәт радиосырын бей васта аңлатылып атқан күлгіншіла программысы. Бұл программымызны Тресоды чекілшіркті алай талап қылған. Сүйімлік кішік тосаға әмдері қытанла программымыздың мәшүр шәқсіланың балылықты кеғе ғайлары сайып сүрі болсан. 9-нче айның 5-нче көне низамны өгініп, ізжиллаштырып, Умуми халық китап оқыш үстеді чоңқыр ізденіш баш темісіріке 3-нче нөвәтлік Шинжан Умуми халық китап оқыш егіні Хотан шәріде ечілді. Ечіліш мұрасымыда китап хумар, китап мектеп, китап хумар кархана, китап хумар айла қатарлық илғар тапла мәркәзлік тақтырланды. Әмде Абдуным райлық китап хумар айлы намығы еріш күчі. Қашқар шәрлік Анула айлысы Мейіп Балала Мұлазымет Мәркізінің мөдері Айындыр Қалықның китап құмарлық арқылық Аллахиды Балаланың құяшқы үзініп, өсіп етілішіні қоғдаш тоғырсыдеге екайысыны бірлікті аңлап бақайлы. Айнұрның өйді қымет бағалық китапла дөлініп кетмеген болсымы, әмі әмілі ердің иліқлық чықып тұрды. Меңі паралыш кесілі кіріпті болған балланың теге сезіміға мас келедіған стролық рәсімлі китап. Пейін вә рәсімлі бесілған төвән яштықла оқышлығы. Оқыш тәсіраты білән лық толған қатыр дәптер қатарлықла өйдегі китап жасы вә мұлазымет бәргізінің китап оқыш болғанға лық қыды тызылған еді. Оның төрт кісіде айлысыры келі, баштың ақыры оның китап оқышны саламәтлікні әсілі келтіруш мәншіқының бүтін жарияныңы сыңдырушыны қолынады. Бір айлы кішілері іш тәқсіматы бойынша китапланы рәтліп, бір айлы кішілері білі оқыш, кичік ойыны лайелеп, адеткі айлы китап оқыш өйіні балыланы дүния біла ұчыршыдыған кичік көзденке айландырды. Анала айлысыра китап оқыш әзелдің арчықчы вәзіпі әмес. Бәлгі саламәтікні әсілі келтіруш алқысының мойын бір қысмы. О балылағы әмірі болып бір бәтті рәсімні аст-аста варақлап, бір кичік хикайыны мұлайым тәләп бозды сөзләп беріп. Әсіреке зері кішілік болған саламәтікні әсілі келтіруш мәсіқіні рәсімлі китапның әмірі техімі азады қылды. О мұндақ дейді. Бала пәкәт бірлі сөретін тұнияліса, бір қысқы жүмліні түшінәлісімі китап оқыш ұрғы қалбәді бұқсырген болуды. Бұлтыр ұзақ мұдәтлік саламәтлікіні әсілі келтіруш, китап оқыш тәрбиеліш, бірләштірілген системілік етекліш арқылық. Бұл мәркәздікі 5 бала адеткі башлангыш мектәптің дәріс қанысыңа оңышлық кіріп, башқы балала білән білі бір сыныпты олтырып, китап оқып қаттыны дей. 2015 жылы Шинжан Уйғур Абдуным райондық әхлақ нәмуіншісі намзатлықығы таллын іштін, 2023 жылы айлысының мәмлекет бойынша ең гүзел айлы болып бағалын шығыча. Яна 2026 жылы еңі дәбір яша авангарды намығы ерішікче, Айнур баштын ағыры әң қыметлік шарапны әзәлдің тамдығы тәқтірнамы әмәс, бәлкі балыла китапны ашқанда көзлерді чақныған нұр деп қарап келді. О палиет нәхмейданда мұндақ деді. Мен әсіре өзімні бұл балылағы ярдам қылуатым әндіп ойлыған едім. Әмілетті ола мені текімі яқшы адамға айландырды. Бүгін күгінде Айнур Янла айлысыры кілі вә пида иланы байшылап, китапланды рәтіліп китап оқыштың әм бәрліниш дәрісі тәс қылып, китап хумарлықны өзінің кичік айлысырын текімі көп алайды балыланың әтрапығы чекен айтты. О, әркеті арқылық китап оқышының күші, яш, бәдән шарайыз бойынша айрылмайды. Пәкәт балыла қолыны тұтып, китапны аста-аста етшіне қалайды алы болса, әрбір балылық китап құмарлықның иллік нұрғы чөмілдіғалықыны сұпатлады.

Күнділік тұрмышта әхләт шығып тұрды. Әхләтні түрге айрышны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхләтчілікеге. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрән әхләтчілікеге. Әйнек, метал бойымла, коло ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сөлеу қатарлықларыны көк әхләтчілікеге. Ашқан тамақ, мейбі-чіпі посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхләтлеріні ешіл әхләтчілікеге ташлышымыз керек. Әхләтләні түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

0: Әмді әміміз бірлікті Нұрының аваз ұқчыр бәген бір аңлау дейлі.
1: Яқшымсыз.
0: Бұлды рахмет ұқчырыңызды тапшыр балдық. Енді омлықты ұсланы ұқчырылыр қарайдыған болсақ, алым жаны ұқчыр кені. Яқшымыдыл раба, ембең ұлудыма аптыма бұла біраз көпірек кендіге ұқчырына бәдіпті рахмет.

Қадірлі достар, алып отқаныңызға 107 де 4 қатынас сәнет радиосынан бейбасты алынытылып отқан гүлғончылар программасы. Бұл программамызды Трасоди чеклік шеркте алай талап қылған. Сүйімлі кішік достар,

Әнді ғауды қаридістіке бір қысым үл білекләнің ке ғазырғы қатнаш әхвалы қарсам, іштіпақ үлі, яңи Менхуа көтістін ғыпіңна лоғы жобоға арлық жәніптен шымалға автомобилла көпірек азырақ тосылуш бәкен. Яңи шу іштіпақ үлі, яңи джин үлудің Менхуа көтісігі жобоға арлық шымалдың жәніпқа автомобилла көпірек азырақ тосылуш бәкен. Менхуа көтісідің ғыпіңнен лоғы жұбоға арлық жәніптен шымалға ұ арлықтымы автомобилла көпірек азырақ тосылыш байкен. Ең бен лоғы ғаріптен шарқа автомобилла көпірек азырақ тосылыш байкен. Джоңя шымал елі, яңи мүші қашқар ғарбі елі жұбоға арлық шымалдың жәніпқа автомобилла көпірек азырақ тосылыш байкен. Әнді достырымыздың кәге өфчірлағы қарысам яңылап, Guang degan do'stimiz ham Mao Soy yo'li qo'sh liniyada to'silishga boshladi degan uchrni avatibdi. Bo'ldi, rahmat. Abdurahmon Somchi sizni qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Undan boshqa Musajon. Men uchr beramizmi? Aytgandan kechgacha qiziqib anglayman, ham anglayapman degan uchrlarni qoldiribdi. Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa Savi sizni qizg'in qarshi olamiz.

Достарымыздың Абдысәмәте, Қашқардың ұфтыр беріватыма, тордашладың ярдам сорайыма, орным Қашқар гүлдіки, сей районды оқшымамды. Тоқ тұтып қойған машинамнан тоқ қалмапты, тоқ өткіздіған сымы бар, шопыр ұстамла бір ярдам қылыған болса, кәпміш автомобилімні қозғытып әген болса, дейді. Мүші Қашқардың достарымыз, ашу Қашқар гүлдіки деген сей район тараптыкен, бұ достымыз, Абдысәмәт деген достымыз. Шу әтрапты кетіп атқан достарымыз болсаңла, сымы ба, шопыр достарымыз болсаңла, мүші бір ярдам қаған болсаңла. Телефон нөмірін әметіп ту, әгерді мүші қашқайдык аңлап атқан достарымыз, мен беріп ярдам қыла алай, мен сымым ба дейдіған достарымыз болсаңла, бізге ұшыр yolla бәссаңла, ма телефон нөмірін әметіп берейлі, шыққанла ала қылшып, мүшіні бір әл қылып әткен болсаңла. Чинықшы чаплығач аңлап аты мен дейді, Мұса жан болды, рахмет. Оныңдың башқа Мәхмуд, маңа үрімші тәвәсті теріге қарыта кесел көрдіған орын болса тәвсе қысаңла боп тікен дейді. Теріге қарыта кесел көрдіған орын болса тәвсе қысаңла боп тікен дейді. Білдіған достарымыз болса бір тәвсе қыпаген болсаңла. Чөн жәлі шенлің деген достымыз, мен Марал Бешеда тұрып аңлаватым ән. Бұрын радио чықатты, азыр Марал Бешеда радио чықмайды, телефонда аңлаватымыз. Мұшы бір саатні көңілік өткізгейміз деген ұшырны қалдырыпты. Болды, көптен көп рахмет.

0: Тәлік тағылыры деген достымыз бір пәте сүретіні әметіпті. Бұл қонақ кәнді мау, ә? Тоғыр дедім мұ? Таз біләмедім ғу. Шу қонақ ме кедіп ойылдым. Қапланен ке авазлық құтер кәпті аңлайлы. Қаплан.
1: Жәткірмі 10 жылмен ке, аптызды кәпмен ке ағырды.

Көзәйнәлек достымыз Корылның аварай қарап берін дейді. Болды, Корылды хава очық кә температура 17-30 селсия градус күткен жұмы. Хәл жұқыр кә Корылның температурсы. Әң жұқыр е, жұ оқшаш ені тұрпан кен. Анадың кен ғолды кен, анадың кен Корыла деген дәкен.

0: Достлар, иланы аңлайдыға вақытымыз болып қалды. Иланы аңлап қайтып келіміз. Сә?
1: Материал іздәш, жәдвәл ясаш, әм вақытны, әм зейінні қорытуды. Ия ішілтай десем, саллық мәлуматның ашқарынып кетшеден әнсіреймен.
2: Әй, әнсірмен! Шәншілік Ия ішбегеріш ярдамшысы Телеграф шеркетінің Телейджент Шыңчын дәрежеден ташқыры ақыл ярдамшысы кәлді. Мәркәз қарханысының бейхәттәрлік қапы алты ба, сәзгүр саллық мәлімат ашқарылып кетмейді, түр құласыләш, оқтам тәкшіріш, өджет рәтіләш қатарлық тұдарлары қызметіңізге ярдам бере әләйді. Бәлгілік вақытта әқсіз іштілтіп бақсаңыз бұлуды. Тездің келіп сынап бекен?

0: ишиңиз шундай жыққа давамлык учур берип туруң, мышы ызчылыгыңызды сахлаң. Болса мышы учурны үнүмлүк пайдалана алайды, мышы мукапаттан үнүмлүк пайдалана алайдыган досторумузга берейли болом да. Абдыримкамның авазлык учуры. Болду. Мусажан, мен бу программага бек катнаштым. Менин бек мукапатка эришкен бе, кандай кылса мукапат. Сиз чу эмне сиз биринчиден Кашкадан экенсиз. Эмне учур бериш кайтым саныңыз 353 болду жума. Шу башка журтлардагы достор эмне мукапат ма Үрүмчи шаары ичинен Жанубий жолго жайлашкан шахсат ыгыз бойшук амалатыясынынки мукапатын ишилтемей калысылар. Танха юрек. Qashqar Sama yo'li qo'sh yo'nalishda Ravankan deydi. Bo'ldi, rahmat. Qaplan ittifoq yo'liga mangdim. Toz to'sildigan yo'l deb meyapti, Qaplan. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'sh, simlik do'stimizdan ovozli qichoriy.
1: Salom, yaxshi shaxsan, xayrli bo'lsin.
0: Rahmat.
1: Qachonjon Pipaning oldi kelishining osti Babazar qarab mangoy yurmish. Hal, mashallah ki Мен бу баттем үрүмчүдө.
0: Ой хоо, сиз байкансыз, 23 учур берипсиз эмесмү? Энди 23 мында ызчылыкны сактап, нече миң, 30 нече миң учур берип аткан досторумуз бар, э? Овал ушулардын кесимби? Давамлык, лекин давамлык катышып туруң, э, программага. Талк таглары. Талк таглары, э, 70 болмапты бу. Давамлык катышың. Чүнйе деген достымыздан шопырлық правысы болмыса, намыда шопырлық правысы болмыса, 12123-ге тізімлатқылы болмамды. Азыр аялымныңкіні тізімлатайлы десем әпләшмедейм. Шыныңға бір мәсәт бәсіңіз болып дікен дейді. Бұл қана болды, доста правысы ек адамның 12123-ге әпні түшәгіл болды, лекен тізімлатқанда чоқым оныңға мұнасилетлік материаллар, мұнасилетлік күчірлер кетуді үшінді ақу, ә? Қандақ болдығанды, нұр білемдіғанды, қаплан білемдіғанды, өзғал білемдіғанды бір күчір бәген болсаңла, ә? Пасон. Түнігін кез саат, шоушымырдың бір құры рәң, Тойота машинығы чықып, Тиеншан Вэнкэгэ баган машина аркы сандыкты юткан көп унтулуп калыпты. Окуучу бала экен, түнүгүн андан азыргыча бек издеп кетипти. Шопур 40 яш атрапыда экен. Исми Мэмэтке мүмкүн болсо кайтырып берген болсо дейди.

0: Andivation supimizga do'stlarimizdan kelgan uchurlarga qarsam, Mavlan, sizning uchuringizni topshirib oldik, bo'ldi. Bo'lsam, mana shu uchurni yana to'g'rilab, siz yana bir qatam avatib qo'ying, biz munosabatlik o'rinlariga yetkazib qo'yli, ya. Undan boshqa qaplanningki ovozli uchurni anglaylik, ya. Qaplan.
1: Hidoyat qilmasmi, hidoyat qilib mangadaganlarma, qo'qon talima majal on talas bo'ldi kana. Mayo'lar avanchi. Жүйе қаратманға емес.
0: Яны бір ұқтыр.
1: Мәлім да соғы бірі қиғайыптан. Ай доктор қанға бір бірі. Ай докторның тесінің мұрын тек қарап алмаң үшін бір түсі кетей.
0: Абайқы достымызға ярдам құмақ чекен сізді. Болды-болды, найты. Яқшы бір ішләні қыпсіз. Лауджарын деген достымыз, тешілік мұмина ұқтырым баға мұды дейді. Келді ұқтырыңыз, тұнжы қатым ұқтыр бершіңіз ке, бірінші ұқтырыңызды тапшырып алды. Бұның декен давамлық программыз қатнасыңыз болды. Йол ұқтыры, майгаз ұқтыры бәсіңіз болды. Әгер ұқтыр беремейді, Yol uchuri beramaydim deb o'ylasangiz, o'zingizning programmani anglayotganligingizni bildirish orqali ham programmamiz qatnashsangiz bo'ldi, qizg'in qarshi olamiz. Kay Chan Wujin degan do'stimiz, yo'lga uchurni o'qig'ingizlar hisobmi, bizning uchur bergan qitim sonimiz hisobmi dedi. Uchur bergan qitim soningizlar hisobchimi? Nurningki ovozli uchuri.
1: Yoki oki ishi fukan qochilar mashinalar ko'p, lekin bo'lsa yo'q hidoyat qiz. Бұры, ойласамда бағлығылы болады жұман. Мәсен, интан бердіған пырағы, интан бердіған елі қылдыға, ішін ашынып шүріп қылдамас ма, жұман ауыр бағлығылы болады.
0: Болды, болды.
2: Йоғар берді, баған шымал елдерім қошырымыз, маша азырақ көп екен тұрсы.
0: Болды, бейсіліп кетті ұшырыңыз. Өз халының ке авазлық ұшырыңыз.
2: Қырақ сөйтізді бұл сан

0: Бейжің вақты саат 19.
1: Үрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейлин Луканда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтіне күлік ба Еуропа апасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейлин мәбләқ сіліш тарақия чәк шіркетінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Юлыр алды бізден
3: бара. Башланды.
4: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
5: Башлап кетем дұға.
6: Башлайли.
7: Жолдырыңызда біз әмірі.

0: Исам кам кен го?
1: Якай?
0: Исам кам кен? Исам кам но юмори бу?
1: А, Исам кам не кие, айландри тейле.
0: Айландри тейле, ай нахтадам шо Исам кам не кие. Мушу куча автобусы Исам кам чыкпту, нургун юлучила баке, шо арлыкта бир кыз, амды кулыкыга манда тыңшыгушна тыкбилип, бир хиялды ок нахшыланы тыңшап, утаса, енді отаған Исам кам сорап калды кен го?
1: Вэй! Вэй, вэй! Вэй, маяк хараңе!
0: Ай, Исамка!
1: Вэй, вэй, вэй, вэй, вэй! Вэй, сіз мау өргіліп, ой, наайлы, лейлі қалла деген нақшын аңлаватқан оқшымам сіз.
0: Вэй, ай, Исамка, сіз қандай біліп алдыңыз? Не қошын аңлаватқаным, ашай ғыншуватқан тым тэхімен?
1: Вэй, шындақ мекен деп ойлыдым де.
0: Ой, омалығын, қандай біліп алдыңыз, Исамка, ашыланы?
1: Вэй, мау қарсам, шын ақшығы келтіріп, пұтымғы дәсаватысы, шыныңды біліп алдым.
0: Не дотран исам кабал. Исти дрек утран сиз матиш дотран.
1: Э, ашында кылың ама.
0: Ашта кылайла, ой.
1: Бая тегмам. Пайпақларымны мейнетлі кылып аттан.
0: Ну, алсам, қанда ұқты деймен де, я. Ма қылында асы, мен түш кетім жыма, исам ка хатыржам, утыра бірін де сейді қадам юған де.
1: Ой, ма қыл, Лейлі хан. Хош, онда аса достаның ұнып шырылыры қалайды, қарайлы, а.
0: Данлықтың тосыл кетіп то, машин бәк чыққу дейді ғу гүлі.
1: Пұл тәләп қыммайды бәмісін, дейді. Бәмісі бәмісін. Әгер растылла жындақ бос байам дейді 13,345-ке ұрысы болады. Лекен мен әмді азырақ лықы, пош тәкі, дегендек бір пұллан тәләп әкелі бағантым жыма. Әгер онда қыш болмады қысап, қәтті бәмісін. Ашу 13,345-ке әріз құсын. Як олмаса, ашу қазы ва моторлық қатнаш бастырдың башқұрыш орынығы басын. Бәмейдіған болды ма?
0: Бәмейдіған болды.
1: Бәмейдіған.
0: Бәмейдіған.
1: Тұрпанның ерлік сай өзімі келіп, тетіпе қысыңланы қаршы алымызды. Нәгі беріп тетамыз бұл ауны.
0: Тұрпан деген мұ, бас әдем дәмалық нәгі берішін ұққамайдыған чоң емді. Сіз бұ тұрпан дісіңіз рас ұқымаймызды әзір мәулу
1: дегенде.
0: үрімчекләгі оқшаш. Өйлә, аяды бейріңләді қоған оқшаш жүй. Әзіз жамы көрілдің елі үшір беріп, үйтіпақ елі қошылынышты еллар аван, машинла көп тосылыш жоқ дейді,
1: ә? Мәл тәкә яқшыма, менің 5-ке правамды 8 номер татылып кәткен. Номер толықлайсам, намамды машин шықып қалды. Моторлық қатнаш бастырынды башқырыш орынығы беріп, оқысам, 10-ның 8-і жылық тәкшірі тошатты. Вақты да оқиман ма, азыр бір боқысам болам деп. А, намыңызды кім ашынны бір тарап қылы өттен аңлы құчымыз ма. Қайды қылап қылмыштырыңызды бір тарап қып боламайсыз маңы. Бұ намыңызды кім машины, азыр қым ашынды сұрт өзіңіз білмейдіға машины ма, бұ суалыңыз тазы түшініксіз Абдеп Әлі. Әнда намыңызды өткізген машин болмыса, торын оқуасаңыз болуды, 9 номер ва 9 номердің жүкір болса, нәқмайданғы беріп оқуйсаз. 10-ның 8-і болса, бақия тіқи. Бақия 10-ның 8-і тошқамыз. 10-ның 8-дің кейін, кей бір ай ішін. Пұлыны бұзып, нәшіп деп ердіңіз мұ, ошыр жаңық сәтті. Ошыр жаңық әкәзім оқша сатыды оғымы бі.
0: Шүндей ма, оның ғымы әджір қыған.
1: Ошыр жаңық, давамлық мәйәді ішлейді ға. Дадысынан әжір сүнген үйеге, о дадысы ма дәйді қызмет әсірің бақа әвәсің ма бір жыл бақа ішілдім ма дә?
0: Шу-шу.
1: Дадысынан ашық яман оның үстіген, қоғылайдыған болса, өшірі жаңа.

0: азыр 40-40 калдың демек врилерді.
1: Ушыр жамы бәк қоқыдың үстіге.
0: Расыме. Ушыр жаны алықы категдік тоқу қанда қачыды, дадысын көз ойында қачыды.
1: Тишеріп, онда ма бір ешкіне қызмет таштырам, әкіде дейенмейді, сіз 100% қатыр жан бұл кітан жұмын үшін
0: ұлчын? Бірай ешкіне, әкірсі әкірдікі бірай талдым бәсі. Бірай ешкіне
1: әрбіз. Декен, оны мұқылы қылы бір дейшіп, анан декен қыл тәстіқіні өткен декен әкілі ұду, асан әмәс асан тоқтымайды.
0: Өз енді пұл шықырып сетуіліп,
1: Әкбәрджан. Немо.
0: Әкбәрджан, қаяда тұрыпсыз Әкбәрджан?
1: Әлбекнің дәвендік, Әлбекнің ян тәрпі де демекті ма?
0: Бұл да, әнім бұса, сәңгі чені қышын әші әкәгіміз қыл тез мен ұпты.
1: Яқшы мен ұпсыз.
0: Әбдівәлі, жәрималарын төліп, номырын татқызып қыппоған мәл тәкі, 10-ын 8 жылық тәкшіріш келеді. Онда бұса баямды дәм, 10-ын 9-ыдын, 11-ын 9-ығы ча, мүші бір ай ішіде 3 сааттың кәм болмаған ибрат дәрісіне оқуасыңыз болады. Ау, тор арқылықлы оқуасыңыз болды. Яки моторлық қатнаш бастарын башқа шуарына беріп оқуасыңыз болды. 3 сааттың кәм болмаған ибрат дәрісіне. Әмді номер татқызман үшін кісізді азыр 3 номер қалды. 10-ын 8-ынші күні кіше, бір айдек вақыт ба, әргіз номер татқызман боламды. Біздің сізге берілген жауабымыз мұшы Әбдівәлі.
1: Егер өзіңіз ішеншіңіз болмыз, машин әйді ма, жайды қойын.
0: Шында қысаңыз, пиады маңсаңыз, мысалдан өтік пайдалы қады.
1: Гәңгі балан Йөзінге yolы 44-інші башланғыштың кеп, солғы бұрылып, Давай Шимал yolға маңғанда ішкі машин сүркіліш бопты. Шу сәбтін тоқтап кетті ма yol дейді, тосылып кетіпті де ма yolла.
0: Шықылып бәк чықшы ма бүгін тосылып қолын. Айырдырым тесір әткелді машинлар сәлік кеп, тосылып мен ғатымыз дейді.
1: Қарап менла өзара ұрлы ватқан машинлан ба кес оқылы ватқан.
0: Надеря достыңыз неме әвәтіп тұрды?
2: Мен сәнжуң қарап маңдым мә, шаушымынден шықып, қуалин көргі келдім. Мүштан мен ғатымыз тоқтап қыдыш жоқ, лекен фуда оласал еғірке, тосылыш бәке, жудада тосылыш жоқ. Шында яқшы келіп барымыз, бүген күлікті. Мүшін чек меніш, чоң үш жұмы?
1: Бәсі, сайуының ке асасық елді, азыр жәніп іші малғы маңғында. Яқшы ке?
0: Аптыма бұны өзіңіз іштіріп, мен отамсыз, ема әзірейсіз. Олда Надира рахмат, сәнжуң маңдымды, да?
1: Қуанхой көріке азырақ етілді, яғылығы түшті мазыр дейді ғой, Нияз Әли.
0: Есіл яшас, Шиничан 13-кінші тұрының алды, еллады машин жық дейді мұна.
1: Мақол.
0: Ой, мәрхабамы тосылыпты.
1: Мәрхабамы көрікті тосылып тұрыпты.
0: Шымалдың жанып қол лиуда мән, қол лиуда мән, кәйші ту, ту. Ду деп ұшырылан еллады.
1: Ду деп бүген жиық елі өйтіп сұғы мәрабан.
0: Бәк тосылыпты. Мәдір қыммай тұрып атқанда қылады. Бүген ханым қызданың тамағы кечкеді кәнде.
1: Сіләнің сұғырыныңла бізе кечкеді қанда қылды ә? Сұғырыныңы берішіңла. Сұғырыңы бардығаланың.
0: Ә, бардығаланың кеммән. Бүген яқшы адам.
1: Онда өзім ақыл. Елі көрейлі алмыш аламдық, алмыш аламдық шүкіміз. Шынығыны білелейміз.
0: Ма язонлан жигеп мен бүгін Әбдівәлі язон ішкісіне дәрс өтейм ке я бір яда.
1: Бүген ешқандай іш шығмаған шунысым қылымыда бақыт өткізей демекші ма. Бұмысы ішіңіз пүш қалды.
0: Шо, мені шақырыңлар язон Әбдівәлі сілерге айырымыз қатнаш тұрсыз дәрс өтіп берей.
3: Бұл бұл жима ғалазанлар қачан, бұл бұл.
0: Түшініксіз.
1: Әші ә.
0: Қанда язонды болғанды ба?
1: Құқылымыды. Әзір мауы бізінке дойынды мұ, кәқіват қала ба, қарсақ ма дір деген достымыз. Түнігін ке, түйігінің әвалы қанда оғанды, құтқызыл алыған мұды, я еветкен мұды, неміш оғанды, деп сұғырған ке.
0: Қені ашу, атылла деген достымыз бір аңлауатқан болсаңыз, ашу ботлақ ақыды бір құшыр беретіңе түнігін. Шой ботла қандағырақ болды әттеген яқшы қопапты му, көл оланы ішіріп, кеше-ече яқшы.
1: Құтқызы жүйінің бәді му.
0: Өмі чықтақты өнілі бейжан ойлығы чүше қызы тасылап кетті дейді жыма. Нұрмамет фүчеріңіз шықы баты да фүчеріңіз шықы
1: баты да. Абаймы чыққан ті, еңіліп бәсі аңла болды. Немі жық машины бұ, деп құлаңының маңы бәді деген досымыз. Бүгін шу шындарақ, деп тағы құруған ке амал ең.
0: Даңлық, даңның кепіні қылды ма бірі
1: аңлығы
0: Құсылық құлыш жоқ, лекен алдырмай ең ұлатымыз. Бұл Майнұр Баяқчы шаушымырды ма? А, Ділраба достыңыз ма? Надира достыңыздан тоныштырып қойса қолды тебе өшіксіне.
1: Өшіксіне.

0: Бейжің вақты саат 20.
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джейли Луканда 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-008-24.
2: Бір ғейріш ярмау көп ұлғы ярайдыған үрімче Лонгчан көтсіріке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләк сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідің өрнәк елінған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысыріке отырғал егіз қабәт биналарда әм айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көр әлейсіз әм адам интылдыған есіл олдырақ райондың өй сетуеліш көңіңізді керек іштір қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өй-жай чек шеркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2024-650-102-002-125
3: Бір ғейріш ярмау көп ұлғы ярайдыған үрімче Лонгчан көтсіріке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләк сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідің өрнәк елінған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысыріке отырғал егіз қабәт биналарда әм айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көр әлейсіз әм адам интылдыған есіл олдырақ райондың өй сетуеліш көңіңізді керек іштір қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өй-жай чек шеркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2024-650-102-002-125
4: Аңдап атқаныңла

0: Ağırdaylık kendi
1: Aa.
0: riyasetçilerinin kendim yizip de yakıp da.
1: Dılraba yakışmışsı yaz. Yakendin yoluş çöre, yakendin ayıstın çarek sanayi atırayını çıkan yollar avan. Zavutka gülüp mandak. Yakendin yoluş çöre, çarek vazır den. Yakendin nesigi karap mandak, yollar avan. Hürmet riyasetçiler yakışmışsı da.
0: Ma bizgi kege yakışın növer.
1: Bizim bir küllük işimizin tüküt büyüdü aramağa silahının programmanlarını, silahının tayarlamanlarını tegen. Terimni anglab o'ltiryapti midayni? Nomin baba bu.
0: Ammo ish qilib yiz qo'yibsiz juma ma uchur deganni.
1: Ammo shengallak kulib telib qoldi. Yaxshi yumur o'pdildi deva.
0: Ha, ish qilib jimi riyosatchi yig'ib yo'g'ablab birli yizib avat yetibsiz juma ma ham yaxshi kali o'ylan chiq ketmaydi qani birlam.
1: Odiljon bilan Qunzayg'i boshqa birni, Dilrabog'i boshqa birni, oxirtig'i Үйді арам елі отқа елірі ватық.
0: Ұл кәшік бізге кәге вақты өтшу.
1: Сонда ақша.
0: Біз өзімізге ивалдық мұя ма кейіндікі программының мұя текі ұла.
1: О, кетсат бірдікі дәрі.
0: Қайырлік ақшамның.
1: Нәншанлы тосылып кәтті. Ван Чиньянш Шаучи Луку Гонжаучы. Шәді бі Гонжаучы бұзылып қапты кәдейді. Жұмы нәншанлы тосылып кәтті таблетінің ұшары.
0: Чинпин чөді яғы бұчы.
2: Biliyorum maşinim adı köp. Yıllardır pek yok maşin.
1: Ras.
0: Kork etmen la.
1: Kadirlik anlıkçılar manda kandı metro bilen üye bir yagi beri vatkan dostlar. 9. ayının 11. günden 13. günü geçe. Yani ertiden başlayıp 13. günü geçe. Ürümçi metrosunun ticaret vakti de özgürüş buludu. Dikkat kılın la. Ürümçi metro birinci liniyası 9. ayının 13. günü ettigellik toşuş küçünü alalaştırıp tanışıp. Әсілі саат 7-дің 40 минут өткенде елгі чықыдыған түнжі метроның вақтыны саат 7-дің 20 минут өткенде елгі чықыдыған қылып таңшайды. Саат 7-дің 20 минут өткенде татып саат 9-гіча әр 2 метроның елгі чықыш арылықы 10 минут болады.
0: Марафончы жүгіріш мұсабықсыге қатнышыдыған майырла 9-інч айның 11-інч күнідің 13-інч күнігіце номер бесілған чаплақ рәқ, яки мадди бұйым елебеліш қысқы ұшчорға асасын, үрімчі метро 1-інчі линейсі бекітедіке қызметчі қадымланың тәкшүрішідің өткендің кейін параваллық метро белетіні іліп, метроға әқсіз ұлтырысы болуды.
1: Әнді мау үрімчі марафончы жүгіріш мұсабықсы екшен бүкін өткізіш алды тұрбатыды. Шоң аңлығычылар мәсен тосып қаған өл білеклерді босаңла, ма ұфчарымыз бір аңлыға аш, бір ел онланы дауынмаштырған босаңла. 2026-лық үрімчі марафон чүгіріш мұсабықысы мәзгеліде бір қысым өл білеклерді қатынашқа вақытлық чәк қойылуды. Айылынып үрішкіде қатқылың. 9-ның 9-ның күні мұқберінің үрімші әрілік ғоңан идарысы қатнаш башқұрыш тармақ әтірті, Шымығыр айлық чоң әтіртін егіліше, қатнаш башқұрыш тармақлары 2026-лық үрімші марафын чүгіріш мұсабықсы мәзгілді. Мұсабықы ел линиялары вә әтіраптық елланың кесшіш иғыздырда елланы ұдылық тақап, бөләкләгі бөліп, ечіветі шәклі бойынша қатнашқа вақытлық чәк қойды екен. Бұның ішінде 9-ның 12-ші күні саат 7:20-ден 13-ші күні саат 11:30-ға 15:20-ға 9-ның 13-ші күні саат 7:20-ден 13-ші күні саат 11:30-ға марафон жүгірішінің басталыш ва ахырлышы 15 13-ді ма 9-ның 13-ші күні саат 7:20-ден 13-ші күні саат 15:20-ға Doğru oldu mu?
0: Doğru, doğru.
1: Marafın çögürüsünün başlılış ve ahırlışış noktasındaki əslərlərini orunu tuş ve müsabıqıdın kin elvetiş işleri səbəbidin. Əyət oldu qaşa. Hongguangşa yolu, yəni yığın körgəzmi oturu koçistin, yığın körgəzmi çoğun yolu qıca. Yığın körgəzmi şərq yolu, yəni yığın körgəzmi oturu koçistin, Hongguangşan yolu qıca tütüllay takılır ikən.
0: 9-ші айының 13-ші күні сағат 14-тен 13-ші күні сағат 12-ге дейін ерім мұсабылық марафончы жүгірушінің ақырқы ноқтысыны тәсіз қылыш. Вән мұсабықыдың кейін әсләләні елеветті сәвәбідің Бейджин ұттыры елі, яны Бейвей 3-ші елідің Джансу шәрқы елігіші болған ел бөлікінің шәрқы 20-дегі асасы ел тақылы декен.
1: 9-ші айының 13-ші күні сағат 21-ден 13-ші күні сағат 14-тен мұчаман тоғыр оқыдыдым. Башлыш ноқтысыда ықтыдар районы тәсқылыш вән мұсабықыдың кейін әсләләні елевиді сәвәбідің жиғын көргәзімі чоң елі, яны жиғын көргәзімі отыру көтісінің фынчи көтісі қыча. Хунгуанша елі, яны жиғын көргәзімі чоң елдің лонтин елі қыча. Жиғын көргәзімі жануб елінің шарақ бірінші көтісі, яны жиғын көргәзімі жануб елдің жиғын көргәзімі чоң елі қыча. Güyüğü başın çöle. Yani Fıngçı köçüsünün Hongguanşan yolu çöp fütüllay takılır.

0: экен. Соң достарыбыздыки әтки мушу жол такылыш учурларга ала дедикат кылып айылынып жүрүшүңөрдү тавсия кылабыз.
1: Болдуңда хозаңлыгчылар юкурку учурланым аңладыңлар мушу жарыянды кеген учурланы яна даамдыктан шайлы э.
0: Амма бек чыгы бүгүн тосулду деген жоллар.
1: Шу. Азырым Кахбазыр тарапты тосулуп кетти деп эсил яша.
0: Кахбазыр кайсылып кетти?
1: Нимо авылкы Саюлунунки Саюлундын авы инкылап курбанлар кабрстанлыгы тарапкы мага юлдыки Кахбазырындамсыз эсил яша индик дебитиңа.
0: Мадонхонс жанымда отасыз.
1: Уядым Кахбазыр
0: сат. Яхшымызлар эсизлер пишкияр. Давандын келип. Йөдингенге айлангандыки биринчи кызыл чырактын уттурдук жолуна. Удул ам солго агылдыган кып койса тослусал жакшы кагыда жожанлыгы агылдыган чырактайды. Болду экрем кене бир бу учурун бир катнашчыларыбыздан бир дейиш бакайлы жумо.
1: Шырчак Нанчан жанып жолу, Нанчан шимал жолдон машиналарды айтып көп депти, а?
0: Облат жидди жол хабар депти ке.
2: Нанчан жолу мал Гүлбазырдан
0: Нанчан жолу.
2: Кимя сол чыкрамдарга жолу спектрлүп кетти. Кызыл чыракта күч автобус
0: Болды болды бу нечими таңдар берилген учурга аблат азыр мышындак тосулган алаттымы кайтып бир яңалап учур бериткен болсоңуз рахмат.
1: Суби хатиндики субини ай ма ниме бию хатиндики субини учуркен э.
0: Аңлайлы.
2: Мәлүтта ана алама яхшыма мавы гонкойдун жетинге кылган ыгыз кандарак то.
1: Надын?
0: Гонкой көркүдөн
1: Ejinge geçe.
0: Voy, o yolla.
1: Tosulup kaldı.
0: Bayam ki.
1: Kuçurğa saslanğanda. Kuçurğa
0: saslanğa vaqtida o yol belikide raurus tosaldı degendi. İslam kam charchap qaptı dep. Ve kimdeydi o charchap qaldı dep. Voy voy voy voy voy voy. Ey, mushunda yolla tosulup atsa men bu yerde hemmi gepni chaqchaq aylandırıp yüsem bolam da. Ey, men bu xeli oqığan adam da. Çakçakni qayadı qılımız, qayadı qınmaymız obdan bilme. Və Ekberjan nochusa çıqınğa bu gün keçdə qılışaylı və. İnsan kan bu gün cimal deyib taqırıb qaldı.
1: Bir sorun oturub çakçaqlarını təzib qılıb oxşatqıs kəyatdı. Kerem qo aldı doğamız oxşdı vitdi.
0: Kerem deyənmi? Ö şoq kerem deyib oxşatdı.
1: Sən özün bir şoq kerem, vay şoq kerem deyib. Alım qıyasan nə bula deyib yancığın kösüb qoyub oturdu da.
0: Şu inıqda.
1: Şu.
0: 5-ci körükdən unzatı qarab manğa yolunuş qandaqdı deyib. Vay hazır bay yigit musallan sormaq. Hiç bu mağanda aptama bulan çıktı da onun üstüne ma vıcağıdın uzatı. Ya üyege hazır bir nesil.
1: Koşumcu yol teyhe mu?
0: Üyege bir nesil hazır diyemeyiz.
1: Doğru.
0: Yaşan conluğu mu bana gülü diye bakırıp gitti. Yaşan conluğu tıbi tuğsaydım.
1: Kazı ben körükün üstü koşlayınıydı. Maşallah cık tosul gitipti deydi Mehmetcan Toru taksiyemi bana.
0: Bana esil yaşa kak vazırgı çıktı. Kak vazır tırıp ki mağanda yolunuş tosul gitti. Sınav digin hansı doğru ki yaşa. Kalk vazır kırıp.
1: Abdikerim lirik ama aşkılı telefonunuzun kilk resimliğim kılığa yer pütülleyi menzire, pütülleyi aşkallarının ki resimleri aşkallar toşketti ya, yeydi gannese.
0: Biz ne sözlü tıpkı yap, anlamayı atır bu adam çok.
1: Karı yok ha?
0: Abdikerim lirik. Çılallah ola resim çüşüp de bunda meyilleri geçiyor.
1: Çılallah'ını tatıp, şaklarını tatıp ekilip. Mürsik atıldırıp koyup.
0: Şansarınız toşup ketti cumasını. Kep, jusanız bol ama ya yeni telefon alasız mı?
1: Abdu Pifa. Şu. Kız alınlar, keltironlar o yollarını iş kılıp.
0: Ona fakat amal yok geldi. Ama bay yiget anladınız mı?
1: Yöcünki terapinin soğurganlığa şu okşaşçı mı? Naiti köp mana Abdu'mu şu yoldu kentok.
0: Alim oy, aptıma bulduk, çıkplan aydığınımız bir izzet etti. Guanghui köyü giden, garipten şarkıya, sayılı yüzün getirip tosıldı, dehşet çıktıydı buna. Ammana.
1: Dağlık doğunu demesek mi bilisle, maşinamı pek köpke tosuluşum iğirke şu yoldaki hazır nur, he?
0: Şu.
1: Kazıben köyükün ustumu şu, anlıkçıla aşık kılıp. Yeni mana tulparının uçurunu anlaylı?
3: Yaşımcılar, yaşımcılar, mağul şehirdim. Birinci görevden nasıl oldu?
1: Qal, qal, qal deb yoqdumuz. Qal, qal, qal istirib oxir kelgan qulunuzni tepib tushib ketmaganda sizniki.
0: Tunja uchur berib atgan bo'lsa tulpar.
1: Tulpar no tunja emaske 6-inchi uchur kelib.
0: Shundasa.
1: Ти қалғал бұл қайда өтіп кетмепті, ә? Болмайды ғой едін.
0: Пеш қайда мұфтырсыздағы айланғыш бақы. Ма Абдығаниым қараң, жаң шоққа аш бір өйінің суханысының шағатқа ақшады, сіз жан бесіпті. Программа қалан аңлыға аш ішлерімінің ма түгіті өлдім дейді, бақшы, бапты, яқшы, ма сіз жан, яқшы бесіп сіз жүмі.
1: Шәкір жан деген жығыла кетіпті, ерім сат болайды де, арқойың чықып бұланмайды мұны.
0: Шенхуан әлуінің ақвалы қандай қырық ма, оғлы баның алдырып кей оғланың ақвалы қандай қырық, мән бе сұрап бақай балла.
1: Көңілім тұйды, көңілімге аян болды бәз ішіла.
0: Аян болды ма. Мәсен, мән, маң бір ярдам қылыңла балла, азыр ма, іштіпақ өлден, жөжанлығы түшіп, жөжанлығыден, ең аят еліғы керге вақты оң қайрылып, ма, түшідіға еліғаның ұшырын бір бері тұңлама, 10 минут деген. Я отырай, я пияды, маңай. Мұшы банады, башқа аңлы құшырымыз мұш, шу елі құшырдырға бір еге доп қасын, еге доп қасын.
1: Ерімсе 40 минут отырбет масыз үйчілді дәңі болса. Бұл ішлансылар әлі кетас ұқ боламыдың лаға жәні.
0: Баяттығы қаллам шу еліғаға. Мән іштін шүкіш, үйчіл солатты. Дәу атым әнді.
1: Бұпты, бұпты, үйчіл кетті. Нұр Мәмәд.
2: 177 елсары мағы дұңай қан, Санкара Чоңбаза қарапманға елініште мағы үйдарын көрдің асызын байсаптан тұршатта егіркені.
1: Мақұл.
0: Жуғжаңлы одын чықып, Санпанго шымалылық кәйті жігірмет егір тосы шыға кәдейді. Еш қанча мәске?
1: Тұрғын жа.
2: 177 елсары еміш,
1: Шүрін
2: Бүрінзиеттілі сөп ел қауыры, мәуліп көзі үрәді бұл қанақ ұғеті бұл қанақ күн бүгі.
0: Аптақыр.
2: Ол мүшіне емін жүкті.
0: Шо?
2: Мүші мен қаде.
0: Ма?
2: Мүші мен қадедің мүші кеси тіліп тарапманға ел әкісіп сүті. Мүші әттіру асынғады. Радиоңға аптан аладаңлы.
0: Болды, болды. Әмді аңлау атсыздаңа түгей деген
1: Тұлпар абай ғал, ғал, ғал деп, оқай кеткен мұна деп, кәтір оңлар ясетчілі, баям.
0: Қатна сақсы.
1: Қатна сақсы, қарап қалды, маңа шоңнан телефон ойнымай құйу әттім дейді. Құлжы шәрінің бірінші көрігдің құлжы қарап, шәріштей қарап, маңғанды бір елінің жаман тосақ деймей жүттім әсілі мәнді.
0: Бұтты Тұлпар, қоқмаңғыда. Яшан жонлы бәк тосалды, бұ қатынасық сікепі тәртіп сеппәсі болады, ерім саат болды, яшан жонлы шызылы көп бүшенла.
1: Бүшенла алып кетті ма?
0: Бүшенла, қандай қыламыз ей бұй оланымды.
1: Бұп дәмді, абеді ем?
2: Мәулікті әмен ашы сайматаның алғылан маңған давәндім, мүрімнің алдымы бәктеп тұсақтен. Мәші оғлы бағы маңға мәші бір қойға, мәші әші қойға бар сөз.
1: Шықанлы бір ел.
2: Әнді оғлы бағы алды көріп, мен де өстір үйрейді ма? Әдім үші құштат көріпін алыстас келдім.
0: Мұнда шықымыз бір еді кәміз жұма бүгін. Абылат, Маласың бейсәйінің ел бәлекілер қарет чықыды, чықыды, мәсен қатнас қычақ қойған ел бәлекілері. Әнің кейіндің Аш ел білеклері қатнашқы чәк қойған ел білеклері чықыды қарейді дәді жүмі? Оғжам не аз?
2: Яқшыма риясеттілі қамда, ханала, мәшк бағасындығы жәкізәннің алынды тұсылып кетті, қош үйінішті.
0: Мақыл рахмет, а?
1: Болды, керем.
2: Өріз дәрттөт, ғылжылың өл қайры. 15-ші ортызын баташкүрі қарапанған зинерді, машинды қадыр кеп, оқуқсынам қайтысты, шопырды сәрде қатып айдайлы. Мәлікке, мен бәкіме ұңлағатыма, пәкістанғанды тартып ұңлағатыма.
0: Кім аға?
2: Бір үмір кететіңе мені.
1: Оқ, мені оқыштың әлі, дедім абалым бүге оқшалғыз кеуат ұды сады.
0: Кім аба?
1: Керем, керем жо, керем.
0: Неміш қылған керем?
1: Керем, ол бінчіл әйдейдіған керем, оқшалғыз кеген керем.
0: Өй, мау ұшчорының тайын оқлы керем кен абу, Әліқі бұның чөткістәкілі тұрыпты бұ бала.
1: Дәсілім. Анандык эл кырмыш керемне окшаткан бир гипиңиз бати расма дейлган. Шун деп бир айстамка
0: болсо. Керем, көмөнү жубкалыгынын расма.

0: күчлік рәһбәрлікі, еңі дәуірдікі Жонго Коммунистік партиясының Шинжаңны идары қылыш тәдбірінің ілмі етекчілікі, бүтін мәмлекет халқының зор күш білен ярдан берішіде Шинжаң ұқтсади, іздімайы тәрәқиятта бүтін дүнияның диқтіні тартқыдек зор муапакетлеріні қолғы келтіріп, тәрәқият әң яқшы, өзгіріш әң чоң болған, әр милләт аммесі әң көп әмәли нәпке ерішкен тарихи мәзгілгі кірді. Рәйіс Хун Шуджу Шинжаңға ызчыл көңіл біліп, диққат қылып, Шинжаңны пағал тәшвік қылып вә тоныштырып, тәйвәлік қиырындашларының Шинжаңға болған түшінішіні чоңқырлаштырышқа, Шинжаң білән тәйвәннің алмаштырышы әмкарлықыны ілгірі сүрішке пағал төкіп қошып келдіңіз. Шинжаңға давамлық көңіл біліп вә қоллап, екі жай аммесі болып мұ яш әуладларының алмаштырышы әм түрткі болышқы күш қошып, екі қырғақ дегілер бір айла деген идеяны кішілер қалбіге текімін чоңқыры сыңдырышыңызны. Ықтсат соды әмкарлықыны чоңқырлаштырышқы күш қошып, текімі көп тәйвәлік содегер, тәйвән қарқансының Шинжаңға мәбләк селіп, кәсіпні гүлләндірішігі түрткі болышыңызны. Жонго Шинжаң хикаясыны яхшы сөзләшкә күш кошып, мәмлекет ичи сыртыдагы техми көп досның хакыйкы астролог, омумизлек Жонго Шинжаңны түшенешене илгәре сөрешеңизне үмид кылман. Шинжаң Тайваньга картылган этибар сиясәтләрне астайдыл әмәлиләштереп, мулазимат капалтына алалаштырып, тайваньлык содигәрләр, тайваньлык кыярындашларның Шинжаңда мәбләг селеп тараҡҡи ҡылышыға вә хизмәте тормышыға яҡшы шарайит яратып берде. Хун Шуджу моныларны билдерди. Бу Шинжаңға 3-нче ҡытым келешем. Һәр ҡытым ҡалғанда чоңҡур тәсиратҡа ийге булыман. Жоңхуа милләте чоң айлысының қиырындаштек өтіп, өз ара әмдән болуатқан чоңқыр достықыны ес қылымен. Бұ кетім 6-нші нөвәтлік қол тұтшып арзуны әмәлгі ашырыш, ішкі қырғақтыки қиырындашларының алмаштырыш, мұхакемі паалитеге қатныш үшін Шинжаңғы кәлдім. Бұ пұрысәттен пайдылынып, Тайваньның Шинжаң білән алмаштырыш, Әм түрткілікні күчәйтішке, яңымы түрткі болып, ішкі жай яшларының түшінішіні чоңқырлаштырышыны ілгірі сүріп, ішкі тәрәптіке әр сахәнің өз ара мәнпәт еткізіп, әмкарлы шықы күш қошышыны арзу қылымен. Шинжаң әр жәхетлерді өзгіце әвзәлікі игі болып, жонғыче замани вилаштырыш мұсапсыда Шинжаңның чоқым текімі зор муапакетлеріні қолғы кәлтірдіғалықыға, текімі гүзел әтіні ярытырдығалықығы ішінімен. Мұқият Чармұқамет, Жонго Коммунистік партиясы Мәркізі комитеті Тайван қызметі ішқансырыки мұнасуәтлік елдашлар, Аптоном районның мұнасуәтлік орылырдыки мәсул елдашлар көрішік қатнашды.
1: Станысымыз қабри. 6-нче нөбәтлік қол тұтшып арзуны әмәлгі ашырыш, ішкі қырғақтыки қиырындашларының алмаштырыш муакымы паалиеті бүгін үрімчеді өткізілді. Фаалиетке катнашкан әзіз мехмала, тенч тәрәқият, юрт макканны қоғдаш, іштіпақлышып, көрәш қылыш, ортақ пилаллап гүлініш баш темісіні чөрдәп, чоңқыр муақымы қылып алмаштырып, ортақ тонышны кәң мүджәсімнеді. Ең Жоңхуа пәрзентлері ілми жәмиетінің құрғытсы, кеңеш башлықы Ван Бен Жоң мұндақ деді. Қол тұтшып, арзуны әмәлгі ашырыш паалиеті, Тайван арылыдегі тенч бірлікке келтірішіні қолылайдыған вәттенпәрбәр күшілерге қартылған елді бір қитім өткізілдіған қатты паалиет. Бұл паалиет Шинжаңды тұнжық қитім өткізілді. Бұл ер ілгірі Жоңхуа милләті жан тікіп қоғдыған тұпырақ болғашқа тарихи мәсулият тұйғымызны текімі күшейтуді. Ішкі қырғақны бірлікке келтіріш ілми жәмиетінің ижрайя башлығы Чын Чи Шың мұндақ деді. Ішкі қырғақ бір жоңғығы тәбі. Ішкі қырғақтікілер білі олтырып, ішларыны сөхбәтләсі, нұрғын қиын мәселі әл болуды. Болып мұ ішкі қырғақның пән техника, ұқсас соды жәет кәмкарлығы, яш достларыны баш дейімлік алмаштырыш имканиеттігі еге қылады. Қол тұтшып арзуны әмәлгі ашырыш, ішкі қырғақтыки қиырындашларының алмаштырыш муакымы паалиеті 2021 жылын башлап азырғыча уда 5 нөбет өткізіліп, Тайван білен болған алмаштырыштыки мойым маркыға айланды. Паалиетке қатнашқан әзіз мехмалла ролыны яқшы жари қылдырып, Шинжаң білен Тайванның алмаштырыш әмкарлықының үзліксіз текімі юқры сәвия, текімі кәң сахаға, текімі чоңқыр қатламыға қадам қойшығы түрткі болудығалықыны білдірді. Шинжаңлық саяхат етекшісі, чоң құрықтықтығы яшлар бәкелі Делнұр Тұрсынжан мұндақ деді. Біз ішкі қырғақтықтар

0: тілділік қан томырдаш, ортақ мәдениетіміз, ортақ йорт мақанымыз ба? Әйні вақытта тәйбәлік сая әжіләріні башлап маңғанда бір-біріміздің тұрмышы тоғырысты параңлашқан едіқ. Азыр мұнасы етімізін айт яқшы. Ішкі қырғақтыке яш досларының текімі екін барды кәлді қылышыны өміт қылымен. Көзетіш жорылының мәсулі Джейшин мұндақ деді. Чоң құрықлық тәйбәнге қарта нұрғын етібар сиясатыны елгі қойды. Тәйбәлік соғды санайчылар вәкілдірімі пағалият найт яқшы болды еді ешті. Шинжаңы тұнжы келішім, айрыпландың түшіпла адамларының найты көпілікін ес қылдым. Елігі беріп көріп баққым ба? Джунхуа вәттен пәрбір қалыпташлар жәмиетінің башқа атпе Чаң Шоуи мұндақ деді. Әммейлән Шинжаңы чоқын бір қетім келіп, көріп еқіш керекен дейіштіқ. Шинжаң яқшы жай, текімі көп тәйбәлі қиырындашларының бұй әр келіп, мәбіләң селішіні өміт қылымыз.
1: Әмде станцымызның Шинжаң білән Тайван юғырлып, қалыпташ болып, қолтып түшіп күлініш арзусыны ортақ әмәлгі ашырайлы маузулық обзорына алдымыз. 6-нче нәүәтлек қолтып түшіп арзуны әмәлгі ашырыш, 2 қырғақтыкі қиырындашларының алмаштырыш, мұакимі пағалиеті Шинжаңды өткізілді. Пағалиетті епәк еолыдекі мұнбәт тұпырақ қуасты қылынып, Шинжаң білән Тайванның чоңқұр алмаштырыш сұпсы бәрпа қылынып, 2 қырғақтыкі қиырындашларының қан томырдаш, тәқтірдаш ішкәлікідек пакет чоңқұр дәлілініп, Джунхуа милетінің итпақлышып көрәш қылыш, гүлінішіні ортақ көзләш қәт'і етқади намаян қылынды. Халық іші алмаштырышы ікі қырғақ мұнасуетінің мұхим тірікі. Халық рештіні тұташтырыш, бірлікі келіш мұсапсығы түрткі болыдыған ачқышлық әркетлендіргіш күч. Тайван білән болған дайымлық алмаштырыштыке маркі болыш сүпті білән бұл кетім қыпалиетті диққат халық іші юғырлышы вә яшларының арлышшыны раваллаштырышқа мәркезләштіріліп, Шинжаң білән Тайванның ұқтысат соуда, мәдәниет саяхәтчілік, яшларының арлышшы қатарлық сахәлердікі әмәли әмкарлықны чоңқырлаштырышқа түрткі болынды. Тәйбәлік қиырындашлар Шинжаңның тәрәқият муапықетлеріне нәқ мәйданды ес қылып, біліш, түшініш тосқыны бұзып ташлап, тәшәбізкарлық білән қалық арысыды елтіз тартып, қиырындашлық мейіріне чоңқұр елтіз тартқызып, Тәйбән мұстәқілікіге қарыштырып, бірлікі келішіні ілгір сүрештіке қалық іші күшінің мұжәсәмілді. Бүйік зімін парчылынып кәсі болмайды, дөвелет бөлініп кәсі текімі болмайды. Ұлық вәтен мәңгі Тайвандегі бірлік келешіні яқылайдыған вәтенпәрвер күшлерінің күшлік арқы тірікі. Бұл кетімге Шинжаң білән Тайван арысыдегі алмаштырыш, әм ікі қырғақтікілер бір айла деген идеяның жаллық әмәл еті. Шындақла милләтіні гүлләндіріш, дөвелетіні бірлік кәлтірішнің омуми вәзиетінің үзілінеші, халықның райының тәлпінеші ішкәлікіні еніқ ұқтырды. Ике қырғақтыкі қиырындашлар пәкәт бір ниетті чың тұрып, итпақлышып көрәш қылғандыла, андын ортақ мақанны қоғдап, милләтінің гүлләндіріш еңі мұсапсіге ортақ атылына алаймыз.
0: Әмде 15-ші 5 жылыны яқшы башлап, еңі мұсапыда жасарат білән алғы ілгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз мұхбері Лейминг хабар қылуды. Абдоным райондық халық өкіметі ақпарат ішқанысы түнігін түштін кейін 15-ші 5 жылыны башлаш, қадамны еліш баш деймісілге юрішлік ақпарат елан қылыш шиғынының 13-ші мейдан еғынын өткізді. Ақпарат елан қылыш шиғынада 15-ші 5 жыл мәзгіліде Шинжаңның мәмлекет бойынша әлі сұпәтлік диққанчылық, чарвычылық мәсулатлары тәмінат базысы бәрпа қылыштығы, мойым тәдбірлері вә тәрәқият нишаны тоныштырылды. 15-ші 5 жыл мәзгілі Шинжаң мәмлекет бойынша әлі сүпәтлік диққанчылық, чарвычылық мәсулатлары мойым тәмінат базысы бәрпа қылышта мәйеттік ілгірлешіні қолға келтірілген ашқышлық мәзгіл. Ерек планға асасен 2030 жылғы барғанда Шинжаңның ашлық қосолы 52 миллиард жын әтрапығы етіп, елігі отыры есаплен Шинжаңдың өткеп тошылыдыған ашлық 10 миллиард жынды нашуды. Пақты мәсулаты 5 миллион 600 мың тонны әтрапыды мұқымлышып, әлі сүпәтлік пақтының егілген ниспіті 50%-тін юқыры болады. Бағбәнчілік қосолы 15 миллион 500 мың тонны әтрапыды мұқымлышып, тавар мейвілерінің ниспіті 86%-тін юқыры болып, елгі отыры есаплен мәмлекет базарыны 10 миллион тонны әтрапыда мейві білән тәмілләйді. Çarvıçılık məhsulatları, özgeçi yezilik məhsulatlarını işləb çıxırış ixtidarı puxt qədəmdə eşib, Abdonum rayon dərəclikdən yuqri yezilik kəsbidiki başlamçı qarxana 700-nü köprək yetib, asaslıq yezilik məhsulatlarını pişiqləb aylandırış nəsbiti 76% kiyət közəlidir. Abdonum rayonluq partiya komiteti, yez xizməti rəhbərlik qrupsi şıxanısının modiri, yezilikki, yezə nazarti partiya qrupsının şucisi Şe Yingzhou mündaq dedi. Əla sübət və köləmdən ibarət işgə halqığı çın qadılıb, qurulmını əlalaşdırış, başlamçılarını yetişdiriş, sübətini östürüş, danlıq marketikləş, ünümləşdiriş, azasını küçək tişcətdə, sicil küçəb, məmləkət boyucu mohim əla sübətlik açlıq, yağ işləb çıxırış, təminləş bazısı, əla sübətlik bağ ormacılıq, işləb çıxırış, təminləş bazısı, yeşil çarvıçılıq məhsullatlarını işləb çıxırış, təminləş bazısı, rayon əvzəl yezilik məhsullatlarını işləb çıxırış, təminləş bazısı quruşunu tezlədib, məmləkət boyunca əla sübətlik paxtı işləb çıxırış, təminləş bazısını müstəkkəmləb, dəriyətisini östürüb, məmləkət boyunca təsir küşki iqə, yezilik məhsullatları və yuqur dərəclik yeməklik pişiqlaş bazısını küçəb bərpaqlıb. Yezilikinin universal işləb çıxırış iqtidarı və sübət ünümünü üzlüksüz östürümüz. Мәмлекет бойынша әлі сүбәтлік диқанчылық, чаруачылық мәхсулатлары мойым тәмінат базысы барпақылыш, ілмей су білін тәмінләш қапы алтыдын айырланмайды. Нөбетте, Абдоным районеке сучылық тармақлары су байлықының азырқы ақпалығы бірләштіріп, Шенжаңның 15-ші 5 жылдық су бейқәттәрлікеге қапы алатлық қылыш ерек планыны юқыры сүбәтті түзіп, сучылық әсіләлдір құрылышы вә су байлықыны әлалаштырып тәқсімләшіні янымы күшейтіп, су дейжәш, су сақлаш, су өткешкі дайыр түрлі қызметлеріні бір тұташ планлады. Abdonum rayonluq suçılıq nazarati partiya qrupsinin əzası muavin nazir Bao Jingfeng mundaq dedi. Çoğun-çoğun su baylıqını təqsimləş və su saxlaş quruluşunu küçəytib, çoğun ultrahal suğuruş rayonlarını yürüşləşdirib davamlı quruş və zamanvilaşdırıb özgərtişini alğı sürüb, yuqru ölçəmlik etiz eriq sistemisi bilən suğuruş rayonu tayanç quruluşlarını cipsilaşdırışını yanımı küçəytimiz. Su bilen təminləş ünümü və universal ünümünü üzlüksüz östürüb, yeng dəvirdiki qarız bilen soğuruş əndiyisini, caylarının şaraiti qarab qanat yaydırıb, soğuruş bilen oğutlaşını bir gəvirləşdiriş, yob qastıdın temitib soğuruş qatarlıq, su tecəş texnikilərini paal kinaydib, məmləkət boyca əla sübətlik diqqancılıq, çarvıçılıq məhsullatları mohim təminat bağısı bərpaqılış üçün su beyxətlərliki kapaldını yaxşı işləyimiz.
1: Stansımız xəbəri. Bu yıl 1-ci aydan 8-ci ayıqca Şincandiki yezi taş yollarıqı selingan muqimilik selinmisi 8 milyard 700 milyon yuandın. Yenidini yasalgan, özgertip yasalgan yezi taş yolu 4400 kilometrdən aşdı. Qashqar şəhri Paxtəkli yezisinin Dao Şangchuan kəntidiki qarmay yatquzulgan təkşi yol şallıq mənzirisi, oyla aran və özgeçə ailevi mihmanxallarını tutaşdırdı. Ravan yol, güzel manzara sayahatçilerini jalb qildi. Yil beşidan hozirgacha kent kutib olgan sayahatchi 100 ming odam qitimdan oshdi. Qashqar shahri Paxtakli yesi Dao Shangchuan kentining aholisi Zulxumar Tursun mundaq dedi. Kent aholisining g'izolanishi qulaylashib qolmay, sirtdan ko'plab sayohatchi kelib, kirimimiz texmi ko'paydi. Abdonom rayon bu yil yezi tash yo'li qurilishiga 11 milliard 200 million yuan mablag' selib, 7000 kilometr yezi tash yo'lini yangidan yasash, o'zgartib yasash bilan birga yezi bozorlariga 3-chi darajalik yo'l tutashtirish, tabiiy kentlarning yo'lini qattiqlashtirish, xatarlik ko'riklarini o'zgartish, yezlardagi yo'lovchi, yuk tashish bekatlariga to'q qachilash aslahasi o'rnatish qatorliq turlarni mos qadamda olg'a surib, Yezi yol torunun qatnaş şəraiti və mülazimət sübtini omumizlik östürüşünü bilalıdı. Abdonom rayonluq qatnaş transport nazarati partiya komitetinin əzası muavin nazir Wang Xinhua mündaq dedi. 9 yezi bazarga 3-ci dərəcəlik və onundan yuqarı dərəcəlik taş yol tutaşdırış, xətərlik köyrüklərini özgərtişin tamamlap, yezlardiki yolucu yük toşuş bekətlərdə tok qaçılaş əsləhəsidin 77-ni köpəydimiz. Bu quruluşlarını 11-ci ayının axırgıca omumizlik tamamlaşını mölçərildik.
0: Stansımız xəbri. Bu yıl 1-ci ayın 8-ci ayıca Alatau Taşol Portu'nun kırıp çıkan avtomobil 130 000'a yetip, Bultırkışı mezgil

0: Бейжің вақты саат 23.
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытсының еніндікі Джелил Уқандыда көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джелил мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Достарның программамызға орналастырылған нақшыларын аңылға шүріп атқан ел бөлеклердің ел ұшыр беріп еңіштің қаршалымыз, вейшен спомызың ұмыры болса, XT1074FM. Азырғы елінің әң еңі әкуалы қырсақ өрімчі шәрдеке мұшу іштіпақ елі, яны денен елдің Минхуа көтісі қырап маңған елінште азыр тұсылыш бәкен ұслай сұрат 15 әтірапы декен. Оның ұмашқы давам бейлі, яны іштіпақ елдің доңда алиян шиже қырап маңған елінште азыр аптымы бұла бұрас кепкені. Енбін елі шкелі қош елінште, шкелі тарапты азыр аптымы бұла кепкен үріш астыкен ұслай. İştipak yolunun yeni Minhua kodisinin hıbinanlı kırapman gayun işte mi? Hazır aptomu bula biraz köpken. Onun başka karaydığa mısak mı şu kılımayı şiçe koşum çöli. Yani şibi yolun çarbak kodisi kırapman gayun işte. Aptomu bula biraz köpken. Longton yolu. Mı şu cungar kodisinin huyca meyilu kırapman gayun işte mi? Hazır aptomu bula biraz köpken. Yen en yolu. Hun yençi beyludun şunilu kırapman gayun işte. Aptomu bula biraz köpken. Vuşin beylu koşum.

Әлішер маманың Налланың арсы тұрып кетіпті мәне бір қолдыннан бір қолды чай мәне. Еп деген ашу, өз яққа Налланың оттыр тұрыпті мәне. Бүген кісі одыңыз бәк яқшы болдығы дейм Әлішер, ә? Радио аңлауыш достар, төвенде Махира алым оралыған «Сөйгімге қачан ішін сән яр» намлық нақшыны көңіл арамалағы сонымыз.

Шинжан радио телевизия станси 107.4 Қатна Санат радиосының қайырлік ақшам программымызын дауымлаштыратымыз. Программымыз Шинжан радио телевизия станысының яңы таратқу әптісі Сылу Шитин намаз қадамына аңылтылды. Программымызын Сылу Шитин әптісі дауымлашыңланы қаршалымыз. Әлішер ешінің болмайды, абай чақ-чақ бойды мәй, парықлан дұраймай қапты мәй деп, Қадірлік радио аңлаушылар, әмде Әскәр Мұхтар орылыған Аялым намлық нақша диқтанларды болды.

Salomatning oshquchi ko'proq minnatdor bo'lishda. Baxtning oshquchi erishganni qadrlashda. Muhabbatning oshquchi o'zaro hurmat va ishonchda. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bir programimizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulbostan Abduqodir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı əpçisi Sılışı Teng'dan Masqadam'da anlatıldı. Programımızın Sılışı Teng əpçisi de mu anlayışınlarını karşalımız. Bugün programımızda tövendiki məzmunlarını orunlaştırdıq. Döyültümüzden mağarıp siyasetinin illik nurdu yurutulğan kız yeni okuş mevsimi de kaytıp gelip nurğa ayrılışını talladı. Məhəllədiki barca aileler ziyafeti yeni başlandı. Örümçedeki bir amivi avtobusunun bir müşkünü kutkuduş üçün toxtuğallığı dək illik görünüş şəhər ahallarını təsirləndirdi. Dostlar, ondaq bolsa, diqtinla programımızdan təbsili məzmunlardı bolsun. Dostlar, ondaq bolsa, məzmunlarımızını başlap gitəyli. Döyültümüzdən mağarıb siyasetinin illik nurudu yurtulğan kız yeni okuş mevsimi de kaytıp gelip nurğa aylınışını talladı. Arzugül Arman, Yenci Huyzu Abdunum Nayyası'daki bir yezide toğulup üskün. O, döyültümüzdən hər qaysı ülke şəhərlərdə təsis qılınğan Şincan Tuluq Otur sınıplarına alaqadar dövlət siyasetidin nəb elib, Şincan şəhərlik Songan Otur Məktibi de okuğan. Кейін Бейджин сфендаш өсіге құбыл қылынған. Оқыш бүткізгенден кейін Шэньчжэн шәһәрлік Сонган отыр мектебінде 9 жыл оқытушылық қылған. Мана бұл Арзугүл Арманның өсіп жетіліш кәчірмеші. Илгірі дәсті-дәсті нұрлар тәрбиеден йорытылған Арзугүл Шинжанға ярдәм берішке тәшәббүскарлық билан тізімлетіп, Ташқорған Тажик Абдуным наясыдағы Шинта, яғни Шэньчжэн Ташқорған отыр мектебіге қайтып келіп, тарих дәрсі берішін талады. Бұрын оқыған оқығычыла ғазір Шинжанға ярдан берідіған оқытқычыға айланды. О, мұнбәрді тұрып, тоғры тарих қаршыны оқығычылағы еткізіп, балланың қалбіде білім тәқтіріні өзгерді доу деген орықны терішіні үміт қылды. О, яна Шинжан қашқар ішкі жайдығы яш өсмірлерінің қат жәк арқылы қошмақ лейшішіні елгірі сүріп, алақ көріге бәрпа қылышыны пилалады. Юртығы жауап қайтырыштәк әсілі мәқсәтіні еліп қайтып кәген Арзугүл өзінің Шинжанға ярдан беріш арзусыны ішқа жүріш жолыға қадам қойды.

Әндіке достлық және бүйілі көчі башқарымыздың Хуңян мәхәлісі барчы айлылы зияпыты палиет өткізді. Ахалла өзірі әң ұсты қорымыларыны қорып чықты. Әрхіл қорымыла тамақ үстегі тізілді. Көпчілік чөрдәп ұлтырып, мәзілік тамыланы тетіп паранлашты. Нәқ мейданда күлік садалары үзілмеді. Бір үстәлдігі әрхіл қорымы тамыла құйық Құлым қошыны мекір мұғабетіні намайян қылды. Бұл қытым қыпалиетті мәзілік таамыла васты қылынып, ахалләнің арлығы еқылаштырылып, инақ, достана, өзара әмден болудыған мәхәлік кәйпиятты еніму ярдылып, тәвәліктігі ахалләнің бәқт туйғысы вә тәвәлік туйғысы әқиқи ашырылды.

Dostlarımızdaki uçurlara karaylı ya. Uçurlara karısak, Veymeyçi Azizi degen dostumuz, eğer korluğu bardağı iş bulup kalsa, şu yatak tamak ehvalını bilip bası bulam dege deydi o Kızılgül. Anlavatkan bulsunuz. Siz karğanda başka yerde okşaysız korluğa bağmakçı bulsunuz. Yatak tamakları kandak, mesela şu aş pullarını enik deyişip, özünüzden işleriniz puhta kılıp erişinizin ümit kılımız. Bir hatarlıklarınızı dikkat kılın. Әмді әшу әр пәсілінінке әнішіндақ бір есіл бір қысылыты ба. Айатлық біздің әшіндақ ұзуқландырып беқіп тұрды. Мейвілі әпішқан жағда мейвіләні әші үзіш арқылық пұл тапыдығалла ба, мейвіләні сетіп пұл тапыдығалла ба. Әр қыл ұсылда, табиат қойындығы әр бір мәвжудатыланыңке әміміз бір ленже бір әлқымдақ бір бағылнышлық жо. Біз әмгек қылымыз, әмгекіміздің әжірден осыл мейві берді, о мейвіні сатымыз ашында әмін әс бір-біріге алақысы ба. Мәйлі су болсын, мәйлі тұпырақ болсын, мәйлі өсімлік адам әмісі ешкім әлқы екке алаты мәвжуд болмайды. Демәк, аятның қойында әнішінде күзәл бір екметлі ба, мәмірчілікла ба. Мен үшіндақ күз бәсілді ұяқ-бұяқлағы беріп, ішіліп, пұлларыны тепіп, әштақ қымақшы болған достларымыз, ішілеріңлер раван болсын, яқшы болсын, пұлыны әштақ тепіш керек. Пұл тепіш шәрәплік іш. Пұлыны яқшы көріш, пұлғы интіліш, тоғыр елді пұл тепіш, бәк шәрәплік іш. Ашындақ тоғыр елді пұл тепі атқан барлық достларымыздың ішілеріңлерінің яқшы болу үшін үміт қылымыз. Ондақ болса, яна ұшырлағы бір қарайлы, ұшырлағы қарсақ. Мәмәт емен деген достымыз Гүлбостан ханым, о қыз баса әйелгі үшкен қажылайды. Ама нәшіпті оғырлық бірге қыпты үш қылып Мәмәт емен. Мақ етіңізді сәл бір егіз бас кеп қыпты бізге. О қыз баса нәшіптіні әрлі үзіп әкіліп бәсе қызла ешке қажылайды. Нәтчі ел бізім нәшіпті үзіп баққан дейді. Әмә, кәпліріңіз не сәл, егіз бәс бұл қапты кәмен әмді бір қанда оқыдым бұны еш қылып. Сәл мәзмін. Әрлі үзуді, аялан ешкі қачылайды демек жоқ шайсыз. Мәлі немілі болса, мәлі қандақлы болса, мәлі әші әрлі үзінің әрлінің пұлын тапыду, аялан үзінің аялан пұлын тапыду дегендік. Әмгекнің немектарығы қарта, әмгекнің Бұл нәшіпті әкідіке ішіліп қаса, ұшырджандың сораңла ұшырджан яман бөліду, ұшырджан бәк бөліду мұш нәшіпті әкідік ішіліп. Ондақ болса, ең достарымыздың Тұрсын Тоқты Әлі қатарлық достарымыз, Абдукерем қатарлық достарымыз, яқтырып аңлап етіпті, ә?

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізгі хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

Азырақлы бұзылып қалған мейвелеріні ешке боламды. Бұзылып қалған мейвелеріні егіліп оламды ең, бұны пәрқіләндірішті әммісіне бір таяқты әйдәшке болмайды. Ауал мейвенің қандық бұзылып қалғанығыны айдыңлаштыр білішіміз керек. Адетте мейвенің бұзылып қалышының сәбәбі үш қыл болуды. Бірінші, ұрлып сіді болыш. Үшкінші, төвен температурда үшіп қалыш. Үшінші, микроорганизмларының тәсірді көкіріп чіріш. Ұрлып зиді болған мейвелерді микроорганизмна пайда болмысына дәрхал евәсі саламәтіке тәсір болмайды. Төвен температурды үшіп қалғанларының мұ саламәтіке чоң тәсір болмайды. Пәкәт үшік дәретісі иғыр болмысына ниспәтен бейхатар болуды. Әмі көкіріп сіпті өзгерген мейвелерге көкерт күчі сәмбұруқ қатарлық сәмбұруқла епшіплі қалмастың, сәмбұруқ сәхірі мейвінің башқа қысымларға тарқылып кеткен болышы мүмкін. Қармаққа сұртқы көрініші нормал болған орынның мұ бейхәтар болышы натайын. Шоңа мейвінің көкіріп қалғанлықыны байқысыңыз, ішіңізіні ағырытмай, дәрхал ташлы бейті. Адетте көпчілікке, әр қытым аз мұқтарды мейві сейтіп, әр күні ең мейві ішіні тәвсия қылымыз. Көпчілік өзінің бәден сапасыға асасын, өзіге мас келедіған мейвелеріні таллап, муапық мұқтарда істимал қылсы болуды. Адетте көзіні көп чемілдасы мұ, көзіні асырғылып болуды. Адетте көзіні көп чемілдетіш, көзіні асыраш ролыны ойнайды. Normal ахвалда көз минутаға 15 қитым әтрапыда чимылдайды. Бірақ, ян телефон яки компьютер экранығы тікіліп тұрған ахвалда бәк диққат қылып кеткешке. Normal көз чимылдытыш, әркет қитымы соғыр дәрежеді төвенліп, көзіні минутаға аран 5 қитымдан 7 қитымғы чимылдытып, көз ішінің ашқарылыш вақты ұзын, парға айлынышы көп болып, көз алмысырыке яш пәрдісі интайын тұрақсыз болуды, яке бозғыншылықы ұшырайды. Көз құрғақлышып, адам көзіре ят мадды барды кес қыдыды. Шоңа көзінің нәмлікіні сақлаш үшін аңлы қалды, көзіне көпірек чимілдетіш керек.

Аңлатқының Шинжаң радио телевизия станциясы 174 қатынас сәнет радиосын бивасты аңтылу атқан 174-тің қайырлық сәхір программысы. Қадарлық тосла, әмді дейқтанла сағламлық сағатлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәсмулар болсын. Тамақ денген башқы еш, ұйқысы келеш аламеті көрілсе, түбән қан бесімедің ихтият қылыш керек. Бәзі юқыр қан бесім беймарлары әр қетім тамақ еп болған денген беш қиып, мақтұрсызылып, ұйқысы келіп, бүтін бәдіне биарам болуды. Әтті айынып кетеш, бәй еқіліп түшіш әхвалары көрілуді. Бұны әсілді қан бесімінің сәл юқырлықыдың келіп шыққан деп ойлысы му, лекін қан бесіміні өлчеген денген, бұның қан бесімінің төвенлікідің болғанлықыны байқайды. Тамақ денгенге төвен қан бесімі, яшанған юқыр қан бесім беймарлары дайым йолықыдыған мәселе. Бірге тәксе, әммісігі тәсір көрістедіған бұ ұшқа чоқым әхмет беріш керек. Бір күндікі үш вақ тамақта, наштыдың кейінке тамақтың кейінке төвен қан бесімі көрінәрлік болуды. Шындақ болғанда, күшлік тамақ вә кәшлік тамақтың кен бұ құл әқвал аз көрілуді. Оқшеш болмаған яшанғанла топының тамақтың кейінке төвен қан бесіміға кіріптар болушы нысіпті де найты сол.

0: Аңлат қылыңла 174 қатна сәнет радиостын бейбастан тұлатқан «Вәтін менің айлам» программысы. Программымыз Синжан радио-телевизия станысының ең таратқапсы сұлу шетінда масқадамда аңлатылыды. Аңлатшыларымыздың программымызны сұлу шетін әптісілімі аңшын қаршалымыз. Қане достарымыздың кәйген құшырла қарсақ, Юсенжан әппендімі программымызны яқтырып аңлайтып тоқшы кәпсіз қаршалымыз. Әтеңіңіз қайлік болсын, мен көрілді тұрып аңлауатым әндепті. Yana qaraydigan bo'lsak, anglovchilarimizdan Aziz ismli anglovchimizmi programmamizni yoqtirib anglab guldaslarni avat etibdi. Yana qaraydigan bo'lsak, Aysajon saharda Sayyolningki ahvoldan uchir beribdi. Sayyoling janub shimol qo'shilishda yo'llar shundoq ravon, havo shundoq yaxshi, yiqimliq naqshlarni anglash, mazmunlarni anglash ketib borman, rahmat sizga chapot otdingiz degan uchirni yo'llabdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Sayfa siz muxish kapsiz qarshi olmiz. Huagwan kutsi chidovan janubi yo'llari ravon. Bugun yo'llar xil ravon ekan degan uchirni yo'llabdi. Rahmat bugun ham shanba kuni nurg'ulg'on do'stlarimiz orom oladi degandek. Qaysar ayol ismli adimizmi programmamizni yoqtirib anglaytibdi. Ko'pdan ko'p rahmat degan uchirimizga. Do'stlarimizdan yana davomli programmamizga qatnashib uchirlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz.
1: Көл білін құмлық түшіп кеткен бағыраш күлі, 8-ін жайда суды ойнайдыған, қайлы қылып құштамаша қылыдыған, құмлық сахилыда дақа қылыдыған соңылды керек жай. Дақыл көл Шинжандыки сәйя деп тәріпілінді. Мәнзір райындыки Мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның белетте соғы қылынды. Телефон 0996-25-66-666.